najzad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Doronjski, Dugre Bić Konjski,

smo našli, od nas dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta,

neko jedan put rekao, za neke stvari ne znaš koliko vrede dok ih ne izgubiš. Taj neko je bio u pravu. Slušaj, mala, otkad nisi tu, pokušavam da sastim kraj sa krajem, ali jednostavno ne ide. Ništa više nije isto kao nekada, dok si ti bila tu. Ovo moraš da znaš, mala.

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti, savetom finim. Al morala je to tad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miče, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivucki vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Biće žedan kraj bunara i siromak s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresi

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

najzad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Doronski, Dugre Bić Konski,

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.

E sad neki verovatno interese kako će biti vreme ovih dana i kaže Nedeljko Todorović otkriva kakve nas temperature čekaju do kraja jula. Toplotni talasi obaraju rekorde posle tropskih vrućina. Sve češće stižu grad i snažni pljuskovi. Kažu da će danas biti jedan od najtoplijih dana u julu, ali da temperature neće dostići one iz juna. Promena vremena očekuje se već koliko sutra, ujutru, a prava promena stiže u noći između subote i nedelje, pljuskovi sa grmljavinom. Nekoliko stepeni će da padne temperatura u nedelju.

22.3 trenutno u Šumadiji. Danas maksimalno od 33 do 36. Dok red drugi u trećoj dekadi jula promenljivo oblačno, nestabilno vreme, smena sunčanih perioda i prolaznih pljuskova sa grmljivinom. Prizna dane vikenda od 30 do 36, zatim u pad od utorka od 25 do 29. Dobro, svaki novi dan je svakako nova prilika da ponovo odložiš sve obaveze za sutra, a sutra je vikend. Tako se održava i tradicija i stabilnost u životu. Dakle, svaki novi dan je nova prilika za rad na sebi, na primer na strpljenju, da radiš dok čekaš da se kafa skuva ili plata legne. Naravno, ovo je dan kad ti se pruža prilika da pokažeš ljudima koliko si tolerantan, tako što ih nećeš gađati prvim predmetom koji ti padne pod rukom čim progovori. Dobro, neću više da pričam.

0: market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: Kompanija Venčac Omija, spot tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Danas, petak 17. jul, su vikini osjećaj. Prvi vikin najavljuju i drugi. Kaže, jedan ja pogledao prognoze, odmah otkazao sve planove, zvanična lokacija narednih dana bit će ispred otvorenog frižidera dok ne stigne osveženje. Kažu da je vikend služi za punjenje baterija, mislim na ovim temperaturama najavljenim, jedino što se puni jeste račun za struju, mislim zbog klime. 25 trenutno u Aranđelovcu, danas sunčano, maksimalni, koliko vidimo ovde, 33. I sutra slična temperatura, nedelja 31, ponedeljak 26. 25 je i u ostatku Šumadije. E sad da kažu, ovih dana bit će gužve u saobraćaju na putevima u Srbiji, vreme da se mašta, da se sanja, vreme putovanja. Neki kažu najjeftinija i pohladovina ispod stare šljive, noge u lavoru. A inače počinje i Superliga Srbije, Zvezda za 10. zastupnu titulu, Partizan želi da prekine negativan niz. Igraju Zvezda i Mačva, to danas počinje, da. A Novak Đoković okupio najveće svetske zvezde, Tyson, Zlatan, Infantino na promociji Novakovog dokumentarca. Dakle, dugo očekivani dokumentarac Novak Đoković, Zimski buk. On je organizao ovaj događaj mesec dana pre nego što će film biti dostupan široj publici. Prisutne bile svetski poznate zvanice. Bio tu i Cafu i Roberto Carlos i John McEnroe i Del Potro i Bogdan Bogdanović. Ne znam šta ćemo da vidimo sve u tom filmu. Da li će glavni antagonista u filmu možda neće biti ni Federer ni Nadal, nego neki rigidni australijski graničar koji samo kao radio svoj posao, usput postao deo teniske istorije i razljutio Novaka. Dakle, možda ćemo saznati u tom dokumentarcu detaljne njegove dugovečnosti, o tome što je kao mali upao u bure sa brokolijem. Pa mu je danas i jedna sarmica sa mesom ekvivalenta kriptonitu za, recimo, Supermana. Film će otkriti kako su zapadni novinari godinama pisali hvalospeva njemu, ali su i ti tekstovi izgleda greškom ostajali zaključani u nekim fiokama, jer je to urednik slučajno bio fan Rodgera Federera. Možda će biti i prikazan u dokumentarcu segment pod nazivom Kako preživeti Novaka na terenu, gdje recimo Goran Ivanišević objašnjava da su mu psovke sa terena u stvari zvučale kao najlepša dalmatinska šansona. Možda će dokumentarac da se završi onom scenom da Novak u 50. godini života osvaja 35. Grand Slam i dok njegova deca uloži već uveliko imaju svoju decu i pitaju se, pa dobro bre tata, dokle više? E sad nastavlja se i amerikanizacija fudbala, kaže, pobednicima mundijala šampionski prsten po uzoru na NFL i NBA. Znači, totalno su ga amerikanizovali.

Dakle, fudbalska utakmica bi mogla trajati sad idealnih 4 sata. Sam fudbal da se igra 10 minuta, ostatak vremena da se koristi za reklame, za osiguravajuće društva i

te prize u super usporenom snimku. Dakle, ostvaruje se i taj američki san, amerikanizacija fudbala, pričat ćemo i o tome, a eto, pripremamo se za to veliko finale u nedelju, pripremamo se za najvreliji dan u julu, zato za to nas priprema i Vermax hit dana. Jurica Pađani, Aerodrom, dobro jutro.

0: programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operator mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 3366.
1: Tražiš stabilan posao i fer uslove blizu kuće. Skala M DOO zapošljava pomoćne radnike u proizvodnji u Aranđelovcu, pogon Bukovik. Sigurna i redovna primanja, rad u smenama uz topli obrok, obuka na licu mesta, iskustvo nije uslov. Mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Tražimo pomoć pri osnovnim proizvodnim operacijama, pakovanje i kontrola kvaliteta, održavanje urednosti radnog mesta. Poželjno je da imate odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Pošaljite kratku biografiju na e-mail adresu office@skala.m.rs ili pozovite 063 334 6654 radnim danima od 8 do 16 časova. Lokacija Pogon Bukovik, opština Aranđelovac. Pridruži se timu koji raste, Skala M DOO, Aranđelovac, Bukovik. Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108. Yeah.

moja Meri, da. Tri put Meri, jednom seci. Kaže i jako, mada će biti srećen kraj, bar ove radne nedelje. Mada je svaki novi dan, u stvari nova prilika da ponovo poveruješ u ljudski rod. Pa i onda oko pola deset ujutru shvatiš da si opet ispo naivan. Svaki novi dan je i prilika da ti život lupi šamar, čisto da te podsjeti da ne spavaš na lovorikama. Dakle, ovaj dan je nova prilika da budeš najbolja verzija sebe. Sin srećom, niko te ne proverava, pa možeš slobodno da ostaneš i na fabričkim podešavanjima. Dakle, vikend prognoza, čuli ste, sunčano, vruće, sa velikim izgledima da ostanem unutra, glumim polarnog medveda u ilegali. Dakle, to su te čari jula, petkom maštaš o plaži, subotom shvatiš da ti je odlazak do prodavnice preveliki rizik, a nedeljom samo moliš Boga da ponedeljak, recimo, donese kišu. Dakle, ako vas danas neko pita jesi za šetnju, to bre nije prijatelj, to je saboter. Znači, ostanite u hladu na privremenom radu uz Radio Šumadiju. A oni koji imaju parice, oni kreću na more, bit će gužve ovih dana u saobraćaju. Međutim, naslov kaže, to je to, nove kazne na grčkim plažama razbesnale Srbe. Kaže, za ovo čak i do 200.000 evra, šta? Izbit će vam, kaže, sve pare iz džepa. Dobro, nemojte da plašite ljude, mislim, plaćaju se kazne zbog nepoštovanja pravila, recimo, tokom vožnje i parkiranja, ne gledaju ljudi znake upozorenja i ponašanje na plažama mora biti u skladu sa pravilima. Korišćenje dasaka, recimo, za veslanje. Pa onda kaže, Srbi najčešće dobiju kazne zbog raštiljenja na plaži, što je tačno, tamo je to zabranjeno. Pa onda ljudi dovode kućne ljubimce na plaže tokom sezone, iako je to na mnogim mestima zabranjeno. Dakle, kažu da Grci imaju tu dugu istoriju, ali ništa nije tako epsko kao red srpskih automobila na Evzoni u 4 ujutru, gde se u rano svitanje sklapaju kumstva i dele sarme iz ručnog frižidera. Ne znam, neki vole, neki ide na more, neko u Sutomore. Kaže, Sutomore je mesto gde se spajaju tri generacije, dve muzičke matrice i jedan javni toalet koji radi na časnu reč. Aj, kupanje u Budvi, ko voli da ide, da sedi na glavi drugim turistima. Kupanje u Budvi je jedinstveno iskustvo. Onako uđeš u vodu kao turista, izađeš pun utisaka, tuđi krema za sunčanje. I izgore nam ovi kume, izgore ti jetra i kesa. Aj, Maja od Džakljevska kaže, baš gorim danas.

0: leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski, pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.

taj monotoni rad kompresora jedina simfonija koja greje dušu dok ladi telo. Mada muzika za opuštanje na plaži obično služi samo tome da ne čuješ sopstvene misli o tome koliko si para pukao na tri noćenja i na pljeskavicu i pivo. Dakle, kažu da je regija idealna isto muzika za leto, jer te onako usporava. Meni ne treba Bob Marley za to, mene prosečna ta letnja temperatura ovih dana uspori u rangu puža na Bensedinu. Dakle, najlepša melodija i letnjeg popodneva je ona hronična tišina koja nastane kad si u kući konačno legnu da spavaju, uključujući i muve i komarce. E sad, biramo i ovog dana, i ovog petka omiljene destinacije, pošto će neki danas da krenu na put. Naš predrug je danas Lavorakis. Dakle, ekskluzivno ostrvo, gde plima i oseka zavise isključivo od toga koliko ste duboko uronili noge. Nema meduze, nema ajkula, ako kreneš da se daviš, samo ispraviš kolena. I naravno, terasos, odličan terasos, zavisi od arhitekture zgrade, pruža predivan pogled na veš koji se suši kod komšinice preko puta. Naravno, možete da odete na terasosu i na safari avanturu da gledate lokalne faune, lokalnu faunu, odnosno golubove, koji se bore za teritoriju oko gelendera ili koji se bore oko neke golubice. Pa onda noćni život na terasu su isto fantastičan. Slušate svađe tri različite porodice iz ulaza besplatno i u visokoj rezoluciji. Jedino ako ćete pobegnete na Mars, mislim. Mada na današnji dan Sojuz 19 i Apollo 18 se spojili u zemljinoj orbiti. A o tome sam pričao juče, Srbija je pristupila svemirskom programu Artemis. Dakle, mali korak za čovečanstvo, ali ogroman za Srbina, jer je konačno našo plac gde mu komšija ne zaklanja sunce i ne baca đubre preko ograde. Čekaj, sleteli smo na mesec i odmah se razočarali. Čekaj, nema vazduha, nema vode, nema promaje. Čekaj, ako nema promaje, od čega ćemo onda dumremo, mislim?

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mjestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mjestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Pa, za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Znači, vikend nam donosi promenu vremena, umjesto da se znojimo na poslu za tu nesrećnu fiksnu platu, znojit ćemo se kod kuće potpuno besplatno. Jedva čekam vikend da pobegnem u prirodu. Reče čovjek čiji jedina priroda ovog vikenda prelazak sa kauča pod direktan nalet klima uređaja. E sad, dobra vest, petak je, a loša vest, temperatura je tolika, mislim da će se i planovi za vikend istopiti pre nego što ih i uopšte smislite. Dakle, klima uređaj će i ove subote i nedelje biti jedini član porodice koji stvarno radi za opšte dobro. I danas i program Radio Šumadije radi za opšte dobro. Dakle, svaki dan kao nova prilika da sretneš ljude koji će te naterati da još više zavoliš svoje kućne ljubimce. I dakle, svaki novi dan je i nova prilika da započneš, recimo, dijetu, novi biznis. Zato je najbolje da prespavaš pre podne kako ne bi podlegao pritisku. Tiče temperature 26 u Aranđelovcu, 33 danas maksimalni. A evo, recimo, u Sjenici je prijatnih 15, a na Paliću trenutno najtoplije 30. Dakle, danas sunčano i toplo, 33 do 36. Sutra po prolazno oblačenje stiže iz Vojvodine, premešta se preko centralnih delova Srbije. Oko dana većini mesta sunčano, a sad uveče tokom noći sa zapada jače na oblačenje sa pljuskovima koji će se preko centralnih predela premeštati dalje na istok. Dakle, kratke pantalone sa milion džepova, a su letnji spas. U njih ne pakujemo modne detalje, nego sve što nam treba za preživljavanje, znači ključeve, pljuge, novčanik, telefon, pola kila breskvi i flašu 2 litre, mislim, kisele za ne daj baš. Kažem, srpski pravi styling je ovog leta bela atlet majica, savršeno naglašava ono najvrednije na srpskom domaćinu. Stomak od piva, građan godinama uz tešku muku i roštih. A, mislim, pravi domaći ne plače, međutim, sudija koji će da sudi finale svjetskog prvenstva je zaplakao. Slovenac zaplakao kad je saznao da sudi finale mundijala. FIFA izabrala Slavka Vinčića. Amerikanizacija fudbala se nastavlja po uzoru na NFL, pobednicima mundijala i šampionski prsten. Međutim, navijači besni zbog novine u finalu svjetskog prvenstva. Kažu, bre, ovo nije Super Bowl. I tako, fudbal se konačno vraća kući, doduše kući se vraća tek u drugom poluvremenu, jer je prvo rezervisano za koncert Rijane, tri bloka reklama za osiguranje i govor lokalnog šerifa. Dobro, nije Rijana, ali bit će neki drugi izvođači. Kažu da je i ovaj VAR tehnologija sad podignuta na neki viši nivo. Sudije više ne gledaju monitor da vide da li je bio penal, već da provere da li je glavni sponzor zadovoljan količinom Coca-Cole u kadru. E, tradicionalne navijačke pesme su isto zabranjene, umjesto njih sa razglasa ide ono obaveštenje: molimo navijače da aplaudiraju isključivo kad se na semaforu pojavi natpis Make some noise ili ti pravite buku, u suprotnom će biti udaljeni sa stadiona zbog narušavanja korporativne tišine. tako, ne znam za koga ćete da navijate ovu nedelju, Argentina ili Španija. Mada kažu, kod nas ovo je jedina zemlja na svetu gde se finale između Španije i Argentine gleda sa onom rečenicom: jer vidiš ti bre kako ovi trče, a oni naši manekeni bre šetaju po terenu.

0: programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operator mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
1: Tražiš stabilan posao i fer uslove blizu kuće. Skala M DOO zapošljava pomoćne radnike u proizvodnji u Aranđelovcu, pogon Bukovik. Sigurna i redovna primanja, rad u smenama uz topli obrok, obuka na licu mesta, iskustvo nije uslov. Mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Tražimo pomoć pri osnovnim proizvodnim operacijama, pakovanje i kontrola kvaliteta, održavanje urednosti radnog mesta. Poželjno je da imate odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Pošaljite kratku biografiju na e-mail adresu office@skala.m.rs ili pozovite 063 334 6654 radnim danima od 8 do 16 časova. Lokacija Pogon Bukovik, opština Aranđelovac. Pridruži se timu koji raste, Skala M DOO, Aranđelovac, Bukovik. Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Baroni dimljena pečenica. 100 grama. 145,49. Harvest basket pomfrit. 1 kilogram. 154,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna i zove. 1,5 litar. 52,49. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoricu.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

naravno, ovaj radio nikog nije smorio, hvala Bogu. Malo smo skoknuli do Meksika. Kažu, ovi najveći hitovi se uvek vrte oko tri reči. Sunce, more, kokteli. Fascinantno kako tekstovi postaju sve gluplji što je temperatura viša. Evo i premijere Saša Kovačević. Pa odmah preporodila. Kaže, on voli

Jeste, svi idu na more, a mi idemo samo zahvaljujući pesmama, idemo na more. Pravi letnji hit Saše Kovačevića, premijerno Tanana. E, sad kažem, pa on je regeton. Međutim, kažu i da regi muzika idealna za leto, jer te usporava. Mene ova vrućinčina leto uspori bez muzike, toliko da mi refleksi liče na pregaženu kornjaču. E sad, idealna pesma za letnje, pre podne, popodne, mora da ima onaj ritam koji savršeno prati tempo topljenja sladoleda, recimo, ili mog opšteg životnog entuzijazma, znači neki teški posmrtni marš. Dobro, nećemo baš. I naravno, naočare za sunce, sunčane naočare na vrhu glave, koje se ne skidaju ni u tunelu, ni u samoposluzi, čak ni kad padne mrak. One ne štite od sunca, drže frizuru koja je odavno posustala pred ovom vrućinčinom. Pa onda mogu misliti kako je ženama šminka na plus 40, pravi umetnički performans. Naša žena ujutru nanese puder, a do podneva izgleda kao da je preživjela neku modernu umetničku instalaciju koja se lagano sliva ka dekolteu. Pa mislim, ako kažem da je ovo zagrevanje za vikend, ne znam da li sam pogrešio, ali danas će, kažem, da bude toliko toplo da čak i đavo u paklu okrenuo klimu na dry mod i moli da ga puste u neki klimatizovani supermarket. Dakle, vikend pre nama, idealna prilika da se sa asfalta koji se topi preselimo na kauč i simuliramo kliničku smrt do ponedjeljka. Kaže, jedan termometar danas zapravo pokazuje temperaturu, a možda i ne pokazuje temperaturu, nego pokazuje IQ svih nas koji smo dobrovoljno izašli, kaže, napolje. I tako, Srbija se priključila programu Artemis, a Nole već odavno stigao i do Meseca i do Marsa, okupio najveće zvezde na promociji dokumentarca. Ne znam kako će izgledati dokumentarac, pričat ćemo o tome. Nova gleda u sunce, a sunce trepne prvo. Naravno, pričamo o amerikanizaciji fudbala. Kaže da će pobednicima mundijala u nedelju biti dodeljen šampionski prsten po uzoru na NFL i NBA. Tako da smo dočekali amerikanizaciju, modernizaciju. Dakle, utakmica više nema dva poluvremena po 45 minuta, nego 4/4 između kojih komotno možda naručite porodičnu picu ili da odete da dignete kredit za stan. Dakle, istorijski trenutak za svetski fudbal. Prvi put u istoriji sudije neće svirati kraj utakmice dok se ne potroše sve reklame i reklamne sekunde za muške brijače, dezodoranse, gazirana pića i čipseve. Dakle, najveći uspeh amerikanizacije fudbala, što smo reč fudbal uspešno zamenili reči u soker, a reč tradicija reči u profit. I naravno, pričat ćemo o omiljenim letnim destinacijama. Lavorakis, Terasus i ostale bez Kintos varijante. Dakle, bez Kintos jeste luksuzno mesto gde je najveća kulturna znamenitost gledanje u sobstveni bankovni račun i plakanje. Nema plakanja, nego uzmemo jedno pićence raslađane, još ako je žena tu da donese, onda je to pravi vermakski dana. Kažu, najtopliji dan u julu. A onda, mislim, kad si već na nogama, pojačaj radio u Šumadiju i donesi to ladno piće. Nastavljamo od 11, a posle najnovih vesti krećemo serijal emisija Sećanja kroz vreme, sećamo se starih dobrih stvari kada je naš grad i opština u pitanju.

0: Pred nama je još jedan topao dan sa temperaturama koje će u većini mesta prelaziti 30 stepeni, ali već tokom noći u pojedine delove Srbije stižu kiša, pljuskovi i grmljavina. Poštovani slušalci, pratili ste vesti, ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan!
1: Program Radio Šumadije 98,9 MHz.
2: Sećanja kroz vreme.
3: Prikazati javnosti industrijsko nasljeđe Aranđelovca kada je krenula industrializacija naše opštine koja je svakako zasnivana na prirodnim bogatstvima, kamen, lekovita voda, glina. Evo, to je bila i tema izložbe Vek industrializacije u Aranđelovcu, čiji je autor Zorica Petrović, muzejska savjetnica, a govori o bogatom nasljeđu ne samo kada je privreda u pitanju, već praktično i kulturno, jedna vrsta i kulturnog nasljeđa koja mora i da se sačuva od zabora.
4: Da, industrializacija Aranđelovca započela je još u 19. veku, kao i u celoj Srbiji uostalom. Industrializacija u Srbiji je započela upravo posle Berlinskog kongresa 1878. godine, a nekako u isto to vreme započela je eksploatacija najpre naše mineralne vode Knjaz Miloš i njena distribucija širom zemlje. Sem mineralne vode, veoma rano se razvila i naša mermerna industrija na planini Venčac, gde je najpre Mihajlo Čebinac, industrijalac iz Kraljeva, imao pravo eksploatacije našeg mermera. Kasnije su to pravo imala braća Kraktis, a dve godine kasnije su ga predali Jovanu Miloševiću, našem trgovcu iz Trsta, koji je u stvari od našeg rudnika Venčaca i napravio jednu pravu mermernu industriju. Zašto se ovaj majdan kamen u stvari smatra industrijom? To je zbog prerade mermera koja se odmah tu na licu mesta i vršila. Sa ove dve fabrike, ova dva industrijska preduzeća, u stvari mi imamo i prve početke razvoja industrializacije na teritoriji Aranđelovca, gde se u stvari i razvila industrija nemetala, upravo kao što ste rekli, zahvaljujući prirodnim bogatstvima našeg kraja koji je bogat najpre mineralnom vodom, zatim glinom i izuzetno kvalitetnim belim venčačkim mermerom.
3: Evo, kada govorimo o počecima, rekli ste koje su to fabrike nekako otvorile taj put privrednog razvoja Aranđelovca. Vi ste pred sebe postavili izuzetno težak zadatak, govoriti o sirovinama, o uspesima, o ljudima, o proboju na određena tržišta. Kako ste dolazili do svih podataka, do materijala koji čini ovu zbirku?
4: Pa, do podataka sam najviše dolazila putem fabričkih kataloga proizvoda, ali i kroz arhivski rad, literaturu koju sam iščitavala. Kada su predmeti u pitanju, najveći broj predmeta je poklon Narodnom muzeju, ali isto tako moramo da se zahvalimo pojedincima iz grada koji su nam doneli svoje lične predmete koji su nastali u ovim fabrikama, ali isto tako i vlasnicima fabrika koje su privatizovane početkom ovoga veka.
3: Sve ove fabrike uticale su na neki način na razvoj grada. Kompanija Knjaz Miloš i sam paviljon Knjaz Miloš usko su povezani, rudnik Venčac, naravno park Bukovičke banje obiluje skulpturama, takođe sve ostale imale su i ostavile su dubok trag na razvoj grada.
4: Jesu. Kada je u pitanju kompanija Knjaz Miloš, nju smo samo malo pripomenuli, da je započela distribucija naše mineralne vode još u 19. veku, međutim ne možemo da ne pomenemo paviljon Knjaz Miloš, to je objekat koji je podigla Aranđelovačka konzorcija, jedno društvo Aranđelovačko, podignut je nad samim izvorom mineralne vode. Naime, u to vreme kada je Aranđelovačka konzorcija imala pravo eksploatacije naše mineralne vode, smanjila se izdašnost samog izvora izvora i kada su radili sam izvor, preuređivali, vršili rekaptažu, onda je podignut i paviljon nad njim koji je pravljen u stilu secesije, jeli u centralnom delu se nalazio izvor, dok je jedan deo bio namenjen turistima, a drugi deo je u stvari radio kao prva fabrika za flaširanje mineralne vode, gde se apsolutno sve radilo ručno, od pranja flaša preko njihovog buteliranja, zapušavanja, zatvaranja u stvari zapušačima od plute i pakovanja u drvene gajbice napunjene slamom kako se te flaše ne bi razbijale. Naravno, tu i nedaleko od samog paviljona je bilo i skladište konzorcije gde su te gajbice pakovane i odatle prevoznim sredstvima distribuirane po Beogradu, po Kragujevcu, Jagodini i drugim većim gradovima Srbije.

Knjaz Miloš još po nečemu je poznat u Evropi, ne samo kod nas. 1966. godine naša fabrika Knjaz Miloš, koja je tada poslovala u okviru Bukovičke banje, Oura, Bukovička banja, jedini u Evropi je imao licencu za proizvodnju Pepsi Cole. Tada, 1966. godine, vlasnik Pepsi Cole iz Amerike boravio je ovde kod nas i našoj fabrici Knjaz Miloš ostavio je jednu zlatnu flašu napunjenu Pepsi Colom, dok je drugu dobio Centroprom iz Beograda. Da li je Centroprom sačuvao svoju, ne znamo, ali da je Knjaz Miloš svoju sačuvao, znamo. Ovde na izložbi imamo priliku da vidimo i gajbicu iz tog vremena, drvena gajbica u kojoj je Pepsi Cola transportovana iz fabrike Knjaz Miloš dalje. Inače, moram da napomenem da su sve naše fabrike izuzetno društveno odgovorne fabrike bile, a kada je Knjaz Miloš u pitanju, moram da napomenem da je 1972. godine započeta priča o izgradnji naše vodojaže u Garašima i da je do izgradnje, do puštanja u rad vodojaže u Garašima 1976. godine, Knjaz Miloš učestvovao sa polovinom svih potrebnih sredstava za izgradnju ovakvog jednog objekta. Ostale fabrike sve su učestvovale, kao i Knjaz Miloš, u izgradnji i stambenih objekata i javnih ustanova, javnih objekata kao što su škole, vrtići, domovi zdravlja, bolnica. Jednostavno, fabrike su učestvovale u izgradnji i kompletnog grada i davanja na neki način identiteta našoj ovoj sredini ovde. Stambena izgradnja je posebno značajna. Stambena izgradnja započinje u isto vreme kada počinje izgradnja Šamota. Na 2 kilometra od gradilišta fabrike počinju da se sidaju prve stambene zgrade, to su samački hoteli na Koloniji. Inače, Kolonije po tim samačkim hotelima, ali i drugim zgradama koje su napravljene u neposrednoj blizini i dobila naziv Kolonija, radnička kolonija, jel te. Šamot i Fepsu fabrike su izgradile stambene zgrade, pre svega u stvari Šamot, preko puta autobuske stanice, zatim stambeni blok C u ulici Kralja Petra ispod Doma zdravlja, zatim su tu i one dve prelepe zgrade nedaleko od pošte, glavne pošte naše, zaista veliki broj zgrada kojim su rešavana u stvari stambena pitanja radnika u ovim fabrikama. Mnogo veći broj zaposlenih dobio je beskamatne kredite kojima je izgradio privatne kuće, tako da su obe fabrike 95% svojih radnika stambeno obezbedile, što putem stanova, dodelom stanova, što putem stambenih kredita. Isto tako školovanje njihove dece, dece svojih radnika koja su stipendirana tokom celog školovanja. Svaka fabrika je imala svoju menzu gde su radnici mogli da dobiju topli obrok jedan. Izgradili su društvenu ishranu. Ja ne znam koliko se naših Aranđelovčana seća te zgrade, ali to su mnoge Aranđelovčani sa šerpicama dolazili po ručak koji su nosili kući. Imala svaka fabrika, imala svoju medicinsku službu, svoju vatrogasnu jedinicu, imali su svoje vojne vežbe, imali su autobuse koji su prevozili radnike na posao, naravno, besplatno. Tako da je ta društvena odgovornost zaista bila na izuzetno velikom nivou, da se mnogo pažnje posvećivalo radnicima, a na primjer u FEPA recimo možemo i to da vidimo, ukrasni predmeti koje su oni proizvodili, ali iste takve predmete kažu da je i Šamot proizvodio, nikada nisu prodavani, već su radnicama uglavnom dodeljivani za 8. mart ili su te predmete kao poklon davali svojim poslovnim saradnicima.

0: fabrika FEP, učestvovala je takođe i u elektrifikaciji čitave mreže pruga u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, što svakako onako je značajan jedan moment i treba ga lepo pamtiti. Mi smo ovde imali dve velike fabrike koje su bile ne samo naši, već i evropski giganti, to su Šamot i fabrika FEP. Obe fabrike su zapošljavale po 3.500 radnika, tako da u Aranđelovcu gotovo da i nema kuće iz koje bar neko nije radio u jednoj od ove dve fabrike. Kao giganti oni su uglavnom imali velike poslove, velike poručbine, a jedno nepisano pravilo, nikada nije potpisan ugovor o tome, bila je saradnja sa našom trećom fabrikom elektrokeramike, to je naša Elka, koja je zapošljavala negde oko 200 radnika samo, imala je mnogo manje kapacitete, koja je počela sa radom 1959. godine kada je vlasnik jedne radionice tu svoju radionicu poklonio državi. Kažem, nepisano pravilo je bilo da sve sitnije poslove koji su bili relativno mali za ove dve velike fabrike koje su, kažem, bile giganti, one su prepuštale Elki. Elka je specifična po tome što je 40% zaposlenih što su činili invalidi. To je ipak jako retko bilo kod nas, ja ne znam zaista da postoji druga fabrika koja je toliko invalida zapošljavala.
1: Imali ste izuzetno zanimljiva svedočenja ljudi koji su bili zaposleni u ovim fabrikama, čiji su roditelji radili, tako da kroz određene aplikacije svi oni koji dođu da pogledaju postavku mogu da budu svedoci i tog perioda i njihovih priča.
0: To nam je posebno zanimljiv i drag segment ove izložbe. Ljudi zaposleni u fabrikama, većinom na nekim vodećim mestima, pričali su priče iz svog vremena i nekog starijeg možda vremena, ali to su priče koje se ne mogu pročitati nigde u arhivu, niti na nekom dokumentu da je tako nešto zabeleženo. Isto tako, na svim legendama postoje QR kodovi sa starim snimcima iz proizvodnje u fabrikama, kako je izgledala recimo jedna linija u Knjaz Milošu, kako se radilo to u Šamotu, kako u FEP-u, kako na Venčacu, kako se obrađivao kamen, tako da taj segment je u stvari ovoj izložbi dao i multimedijalni karakter.

0: Radio Šumadija 98,9 MHz.
1: Sećanja kroz vreme.
2: Projekat sufinansiran iz budžeta opštine Aranđelovac. Stavovi izneti u podrženom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
3: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
4: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
3: Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
4: Tražiš stabilan posao i fer uslove blizu kuće. Skala M DOO zapošljava pomoćne radnike u proizvodnji u Aranđelovcu, pogon Bukovik. Sigurna i redovna primanja, rad u smenama uz topli obrok, obuka na licu mesta, iskustvo nije uslov. Mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Tražimo pomoć pri osnovnim proizvodnim operacijama, pakovanje i kontrola kvaliteta, održavanje urednosti radnog mesta. Poželjno je da imate odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Pošaljite kratku biografiju na e-mail adresu office@skala.m.rs ili pozovite 063 334 6654 radnim danima od 8 do 16 časova. Lokacija Pogon Bukovik, opština Aranđelovac. Pridruži se timu koji raste, Skala M DOO, Aranđelovac, Bukovik. Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
3: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.
3: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
4: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
5: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
4: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
6: Za maksimalno uživanje, Maxi Kafa.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034 723 023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. U programu Radio Šumadije na redu je kratak pregled vesti. Od juče Aranđelovčanima su usluge Pošte Srbije dostupne u centru grada na novoj lokaciji glavne pošte u zgradi uprave prihoda. Ovdje će biti dostupne sve usluge kao i najmoderniji paketomat na kome će pošiljke moći da se plate i podignu. Ministarstvo za brigu o selu Republike Srbije dodijelilo je opštini Aranđelovac sredstvo iznosu od pola miliona dinara za realizaciju manifestacije Miholjski susreti sela. Ovogodišnja manifestacija Miholjski susreti sela bit će održana početkom septembra u selu Kopljari. Večera se nastavlja program 61. smotra umetnosti Mermer i zvuci. Na otvorenoj sceni od 21 čas Zrenjaninski kamerni orkestar izvešće koncert veče popularne klasike i to dela Mozarta, Beethovena i Boccherinija. A sutra se nastavlja izlagačka sezona u Maloj galeriji, nastavlja izložba ikonopisca Nemanja Lazarevića, koja će biti otvorena sutra u 19 časova. Ova izložba organizacije Udruženja likovnih umetnika Aranđelovca obuhvata manji opus njegovih radova nastalih u ateljevu, kao i masterklas koji će biti održan 25. jula. U organizaciji Društva narodne tradicije Šamut u nedelju 19. jula u Dorosavi biće održan 21. sabor dečijeg folklora. Svečani defile učesnika je u 18.30, dok koncert počinje u 19 časova na sportskom terenu osnovne škole Slavko Popović u Darosavi. A sutra će u Darosavi biti organizovana prva gulašijada, gastronomska manifestacija koja će na jednom mjestu okupiti ljubitelje dobre hrane, druženja i takmičarskog duha. Program počinje u 9 časova. U Dvorani park sutra u 12 časova još jedna predstava za decu, Vuk i tri praseta. Ulaz je slobodan, poručuju iz Centra za kulturu. Pred nama je još jedan topao dan sa temperaturama koje će u većini mjesta prelaziti 30 stepeni, ali već tokom noći u pojedine delove Srbije stižu kiša, pljuskovi i grmljavina. Poštovani slušalci, ovo je bio kratak pregled vesti. Ostanite uz 989. Prijetan dan.
1: Hey Leroy, your mama calling you, man.
2: Želi da vas pozdravi svi slušalcima.
3: Ne možeš ti da staviš tame naočare za sunce i da kažeš ajmo momci idemo u ono i neku psovku to. Mora se skineš, mora se oznojiš, mora da pokažeš grlo, mora daš maksimum.
4: Pravo na glavu u klubu 989.
3: Kad ti daš na maksimum, on će publika dati maksimum.

Nekome ostane srce na terenu, nekome ostane za miksetom, za mikrofonom, za računarom. Kom obojci, kom opanci, po ovoj vrućini, kažu, planovi za vikend. Da su planovi da prošetam od frižidera do klime. E sad, ako baš budem avanturistički raspoložen, možda u subotu.

to otvorim i zamrzivač da me zapljusne malo atičkog vazduha. Dok nude drugi ovite učmale stvari, dah svežine u centralnoj Srbiji, Šumadiji, danas vam nudi vaš radio Šumadija. Rekoh jutros, termometar danas ne pokazuje temperaturu, nego IQ svih oni koji dobrovoljno izašli napolje po ovom kijametu. Ne znam, neki bi možda vikend na bazenu, međutim, sjajna ideja ako volite recimo supu od ljudi sa ukusom hlora i kreme za sunčanje sa zaštitnim faktorom 50. I jedva čekam vikend da pobegnem iz grada, reče čovjek i provede 5 sati u koloni na naplatnoj rampi kuvajući se u sopstvenom soku. Dakle, kažu svaki novi dan ova prilika da sretneš ljude zbog kojih ćeš još više da ceniš samoću, tišinu i zaključena vrata. Svaki dan je nova prilika da ti neko dokaže da ljudska glupost nema granica, iako si bio ubeđen da je juče dotaknuto dno. Svaki dan je nova prilika da vežbaš svoj fake osmeh dok slušaš tuđe genijalne ideje. Novi dan je nova prilika da na društvenim mrežama vidiš kako drugi žive savršene živote dok ti cevčiš ladnu kafu od jutres. E sad, kažu, Srbija je pristupila svemirskom programu Artemis, Nole je odavno u svemiru. Naučnici kažu da na Marsu vladaju ekstremni uslovi, nepodnošljiva atmosfera, naš čovjek se samo nasmejao i pitao da li su ikad probali petkom popodne da prođu beogradski saobraćajni špic. Poslali Srbina na Mars da provjeri imali života, javio se posle 2 dana, kaže, života nema, ali sam našao jednog lika iz Bajine Bašte, drži neku kafanicu u krateru. Inače, naš čovjek je na Marsu dokazao da je ta planeta nekad bila srpska. Pronašao je sarmu u fosilnom obliku i dokaz da su Marsovci u stvari poreklom iz okoline Čačka.

NASA tako troši milijarde na odela sa hlađenjem i grejenjem, međutim, naš čovjek ide u vunenim čarapama na Mars, koje moje baba isplela, jer tamo gore briše, sine, nemoj ti na zebu bubrezi. Kaže ovaj jedan, jedina prednost, mislim, života na mesecu, to što izvršitelji još uvijek nemaju organizovan prevoz do gore, ali kaže, radi se na tome. Radi se na tome da su u propasti fudbal, Amerikanci već dobrano rade na tome. Dakle, fudbal se kao vratio kući, do duše kući ima 50 zvezdica, ima krovno otvaranje, ima burger od pola kilograma u loži, ali ej, prijatelju, bitno je da se kotrlja. Dakle, i pravi navijači više ne pevaju pesme, sada u skladu sa tradicijom sinhronizovano žvaću kokice, piju koku i čekaju da im na semaforu piše, e, sad navijaj.

Dakle, amerikanizacija pošto potu delit će se i kao na NFL-u, NBA-u, šampionski prstenovi, neki su poludili zbog toga, a ja ne znam za koga ćete vi navijati u nedelju, u svakom slučaju, mislim, Španci ne priznaju Kosovo, Argentinci nam dali Maradonu i Mesija. Ovo je prvi put da naš čovjek pati jer mora da bira između međunarodnog prava i čistog futbolskog seksipila. Mada bi nekako u finalu naš čovjek uvijek navio za neku treću opciju. Recimo da sudija prekine meč, proglase i krivim obe reprezentacije i da lepo pehar dodeli Novaku Đokoviću. Dobro, Nole, promovi se svoj dokumentarac, pričat ćemo naravno i o tome.

Dakle, za koga navio Srbin? Za ono ko napravi gori prekršaj nad Englezima. Dobro, to smo vidjeli. Pa pošto su i, kaže, Argentinci izbacili, Messi zvanično dobio status počasnog građanina Čačka. Dobro, nije, ali... Dakle, konačno jedno finale svetskog prvenstva gde ne moramo da navijamo protiv Amerike i Engleza, sve možemo na miru da se posvetimo onome što najbolje znamo, stručnoj analizi iz fotelje uz mlako pivce. I tako pravi letnji soundtrack danas na 989. Mada, kaže, jedan za mene savršeno letnja melodija Tišina. Nažalost, moj komšija smatra da je to kompilacija Krajiški hitovi 2004. puštena na zvučnicima od 300 vati. Pa i vi odvrnite zvučnike, idemo malo do Rovinja, do Italije, Dolce Vita i Dolce Gabbana. Moje ime Zoran Novaković, krećemo.

0: Dakle, svi znamo da se temperatura plus 37 smatra povišenom i opasnom. Kako to onda, recimo, u afričkoj pustinji Arizoni ljudi žive na plus 40? Da li su oni stalno bolesni i da li je ta njihova temperatura opasna za njihov život?
1: Opasno po život, zada se samo zvuk sa talasa Radio Šumadije i savršen letnji soundtrack na radiju, uvek kaže prekinani dramatični glas voditelja. A sada izveštaj o stanju na putevima, na mostovima, na Gazeli, Branko most, dobro to ovi na ovim beogradskim stanicama. To je ta neka ambientalna muzika koja leči od želje za putovanje. Sad najveći optimisti puštio regije latino muziku, da osete onaj vibe plaže, kako reče Kika, na plaži, mirišeš na more. Pa mi realisti puštamo zvuke glečera koji se tope, čisto onako da se bar psihološki rasladimo. Međutim, ja ipak tvrdim da nema boljeg letnjeg ritma od zvuka komarca u dva ujutru. Mislim, to ti je čista avangarda. Či solista, sine koji te tera da aplaudiraš sam sebi po licu i telu do svitanja. I još ga zoveš i na bis. Kažu da idealna muzika za leto neki je lagani džez. Lažu. Idealna muzika je zvuk radnika koji na plus 40 kuca fiskalni račun za tvoje ladno pivo. Tako da i taj letnji muzički paradoks je što je temperatura u ladu viša, to su i tekstovi letnjih hitova intelektualno plići. Znači na plus 40 a mozak prihvata samo refrene od recimo dva suglasnika. 30 je u Aranđelovcu, danas maksimalnih 33. Sutra isto, samo što će biti možda i kiše, grmljevine. 31 Beograd, Valjevo, Kragujevac. U Novom Sadu, Kikindi je 33, recimo. To su najtopliji gradovi, na Koponiku 17. Pljuskovi grmljevine na području Srbije očekuju subotu uveče noću, zatim u nedelju uveče, a u centralnoj i južnoj Srbiji utorak posle podne uveče. Lokalno će biti praćeni gradom i olivnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitno upozorenje sat dva ranije. E pa dobro, kaže ovo jedan moj omiljena letnja destinacija, dvorište i zakuće. Filter prirodan, bazen od plastike iz kineske robne kuće, a komarci me tretiraju kao švedski sto. Jedan kaže, ja sam otišao na Zlatibor da pobegnem od gradskog betona i smoga. Kad tamo zgrade više nego na Novom Beogradu. A vazduh miriše na svež glet, malter, izduvne gasove skupih džipova. Prava vazdušna banja. Kaže i na kupanje na Adi Cigali ili nekoj lokalnoj šljunkari vrhunac srpskog leta. A ako preživiš travu koja ti se moto oko nogu, ekipu koja peče roštilj na 2 metra od tvoje glavi, sine, spreman si za Survivor. Inače, statistika kaže da prosečan Srbin na letovanju potroši više živaca objašnjavajući detetu da mu neće kupiti gumenu patku od 20 evra nego što recimo potroši kalorije plivajući. Najljepši trenutak svakog letovanja je onaj povratak kući. Znaš, kad uđeš u svoj stan, pogledaš u prazan novčanik i kažeš nigde nije lepo kao kod kuće, mislim, a jeftinije. E sad kažu ovi jedni, kažu, uplatili smo all inclusive aranžman samo da bismo dokazali hotelijeru da podcenjuje apetit prosečne srpske porodice posle 3 sata plivanja. Dakle, dragi moji, bez obzira da vam je omiljena destinacija grčki Lidl Sand Beach, crnogorski Lezi Lebu da te jedem ili domaći bazen u Lavoru, želim vam svakako uspešan dan uz Radio Šumadiju. Mažite se, dragi moji, faktorom 989. Do duše, sunce prži, a i cene još više. kažem, luksuzno mesto je bez kintos, najveća kulturna znamenitost, gledanje u sobstveni bankovni račun i naravno plakanje i ridanje. Dakle, na bez kintosu se sunčate isključivo na svetlost ekrana, dok na Instagramu gledate kako se drugi provode. Dijetalni meni bazira na vazduhu, udisanju mirisa tuđe večere. Sve to nudi bez kintos.

da pare. Radit ćeš za beli hleb, ali ljubav uvek čuvaj sa strane, imat ćeš snage za sve. Slušat ćeš sine budale, ali slušat će i tebe ceo svet. Ljubav uvek drži sa strane,

kažeš sine rugobe. Ljubit ćeš i mirisni cvet, al ako ljubav čuvaš sa strane, sa svakom će biti vatromet.

ručka i prospi. Patit ćeš, sine, žestoko, plakat će tvoje dupe i oko. Vala ko ljuba, čuvaš sa strane, uvek ćeš biti

Kako, sine moj, zaradiš pare pa ideš na more? E, kažu, Mones bonus, hit destinacije za ovu sezonu. Klimatizovano tržni centros. Destinacija je idealna za celodnevnu migraciju. Ulaz besplatan, hlađenje vrhunsko. Jedina obaveza je da 3 sata glumiš, da te strašno zanimaju cene zimskih jakni. Pa onda, recimo, ja predlažem Kadi Bica. Dakle, Kadi Bica, nije Ibica, nego Kadi Bica. Mislim, to nešto slično Lavorakisu, ali za one sa dubljim džepom ili dužim nogama. Dakle, pena party se organizuje u sobstvenoj režiji uz pomoć običnog šampona od koprive. Naravno, što se tiče hit destinacije, može da bude i dvorištovo. Dvorištovo je pogodno za ljubitelje ekstremnih sportova, poput recimo košenja trave na plus 4 i bežanja od stršljenova. Nemoj da mi pališ klimu u kočićima u krstima, rečenica kojom zvanično počinje svako letovanje i transformacija automobila u pokretnu finsku saunu. Međutim, kaže da ništa ne spaja porodicu kao zajedničko ćutanje od Predajana do Soluna, jer je Ćale promašio isključenje, ali niko ne sme da mu kaže. Najveći test braka i nije prevara, nego ono paralelno parkiranje u nekoj uskoj uličici u paraliji, dok žena viče, motaj, motaj, udario si u kontejner. Dobro, mislim. Uglavnom, zlatno pravilo našeg turizma glasi, odmor počinje tek onog trenutka kad sedneš na terasu apartmana, otvoriš pivce i kažeš, e, nek smo živi i stigli, mislio sam da ćemo dizgiremo. Zato pravite pauze, a grčke vlasti pojačale kontrole na plažama. Kaže, prekršaj i mogu da budu kazni do 200.000, mislim, ne znam šta treba da uradiš za 200.000. Ali ono, parkiranje, vožnja i to već znate. Naši ne obraćaju pažnje na znake upozorenja. Pa dobiju kazne, naravno, kažem onda. Vole naši ljudi da roštiljaju, da raspale na plažama, što je isto. Ovaj, lepo piše da ne sme, pa kućni ljubimci, tamo da je zabranjeno, ima valjda i da je dozvoljeno, je li tako? Kažu, ovaj, najveće interesovanje mnogim agencijama i dalje za Grčku, posebno apartmanski smeštaj. Samo da vam ne smeste, mislim, to je...

0: E sad kažu, Crna Gora večito omiljena destinacija. Tamo idemo, volimo taj adrenalin, kaže. Nikad ne znaš da li će pre da te dočeka nestašica vode ili neki konobar koji te gleda ko da si mu ubio najrođenijeg jer si tražio cenovnik. E, suto more, suto more. Mislim, ja volim ja i buljarice, isto su super. I u prčnju isto množe lepo da se čovjek odmori. E, suto more je jedino mesto na svetu, kažu ovaj... Gde na 3 kvadrata može da stane... Na 3 kvadrata plaže stane 5 srpskih porodica, 3 zvučnika za različitim narodnjacima i aroma pečenog kukuruza iz 2012. Sve što se tiče domaćeg turizma, za one sa plićim džepom, omiljena letnja destinacija je bilo koja banja u kojoj voucher pokriva makar doručak. E sad, ako nema lekovite vode, lečit ćemo se pivom ispred prodavnice.
1: Ja sam penzioner, ali stvarno je bitno malo se odmoriti i psihički i fizički, bar jedno 10 dana.
2: Ali imaš ti negde hladovinu neku ovde, kaži mi, sestro Slatko?
3: Pa gospodine, imate voćnjak tamo, jes malo travica porasla, jes neki krpelj ima, pa, neće oni na ljude na krpelj.
2: To je sve prirodno, naturalno,
3: da,
2: što kažu mladi.
3: Da, da.
2: A ovaj leopar što vam se čuje, šta je to?
3: A to je Roki, on neće, on ne izlazi on iz kaveza.
2: Že mi da se smestimo, sad možemo mi ovamo u naš smeštaj.
3: Naravno, samo izvolite.
2: E, hvala. Hajde bre, šta si se tu stiso bre, samo znaš da ideš da čevrliš taj tvoj stomak na plažu i da piješ pivo, da se raznojavaš. Pogledaj kakva lepota, što mora svake godine da idemo na more. Hajde bre, ovi Grci se hvale ki svetlovac dupe s more. Mi smo imali 3 mora, pogledaj ovo nema nigde ovakav luksus bre. Pod vedrim nebom za 200 evra, šta je s tobom čoveč? Pogledaj paradajz luka, spavaš u sredinu, šta ti fali u šuškano vitamin D bre? Svetlana? Svetlana bre, jel ujedaju tebe komarci? Grom te ubio, na čom ovu dasku bi zaspala.

0: l'ennesimo capo polemico.
1: Radim od jutra do mraka, radim se preko celog dana i tako.
2: Ivana Zečević, znate iz serije Kalkanski krugovi, koji su snimano ovde u našem gradu i okolini. Ivana i Bani. Pa onda još jedna dama, pošto sam ja sam po ceo dan. Volao bi neko žensko društvo. Pa neka to bude, recimo, Jelena Pranjić. Hoćeš da dođeš? Ona kaže, možete.

Nije možda, nego je 100% sigurno da je trčarenje zvanični nacionalni sport koji ne zahtjeva nikakvu fizičku spremu, troši više kalorija nego crossfit. To je magični trenutak kad tuđi životi postaju toliko zanimljivi da tvoj sobstveni, hvala Bogu, konačno padne u zaborav. Dakle, nemoj nikom da kažeš Lozinka koji u našem narodu otvara najbržu optičku mrežu. Brzina svetlosti zvanično druga najbrža stvar na svetu, odmah iza brzine kojom se ta tajna prenosi kroz tri kancelarije. E sad, najbolji informatori ne rade u bici, nego u lokalnom frizerskom salonu ili na trećem spratu tvoje zgrade. Oni ne prisluškuju telefone, nego oni čitaju ljudsku dušu kroz prozor dok navodno šire veš. Tako da i kafa s prijateljima se u principu ne pije radi kofeina, nego radi infuzije informacija. Dakle, ako se sa kafe vratiš, a da nisi saznao ko se razvodi, ko je trudan i ko je kupio auto od nekih tamo para, ko zna kojih, to vreme se računa kao nepopravljiv gubitak. E sad, kad ti stano neko kaže, ma ne volim ja da tračarim, ali odmah skuvaj duplu kafu, uzmi svesku. Taj ali, to je uvod u sagu epskih razmera. Dakle, najveći strah svakog pravog ambronoša jeste da prvi ode sa sedeljke, jer onog trenutka kad tvoje leđe prođu kroz ta vrata, ti zvanično postaješ glavna tema dnevnog reda i sledeća žrtva analitičkog tima. A to sam već najavio, dakle, Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis. I hvala Bogu, jednom da vidimo i Srbiju na mesecu, posle onog Armstronga, bit će negde oko 20. jula godišnjica. Dakle, taj istorijski trenutak i prve reči Srbina na mesecu kažu da nisu bile o čovečanstvu, nego je bile su reči... U, brate, ovde ladnije nego kod moje tašte, kaže, daj der ti tu prepečenicu, se ja malo ugrevaš. I tako pitao je astronaut iz NASA našeg na mesecu, kako ti, bre, planiraš da preživiš ovde bez kiselnika? Ovaj naš čovjek lepo slegne ramenima, kaže, brate, pa ja sam preživao 90. i inflacije, ratove, ovaj vakuum mi dođe nešto kao banja, mislim. Dakle, najveći problem sa kolonizacijom Marsa je što naš čovjek odbija da uđe rover ako u njemu ne bije radio. I ako na retrovizor ne može da okači osveživač u obliku krsta i miris bora, naravno. Pitali ga što je pono prase na Mars, pa kaže, logično, pa neću valjda za slavu da okrećem rover na ražnju. Dakle, zaključak kosmičkog programa je sledeći. Elon Musk troši milijarde da stigne do Marsa, a prosječan Srbin tamo stigne besplatno, čim popije tri piva ispred seoske zadruge i pogleda u zvezde. Dakle, naš čovjek čim je kročio na mesec, pobio zastavu, okrenuo prase na ražnju i odmah podnio zahtev za legalizaciju ove te vikendice u krateru. Dakle, na mesecu nema gravitacije, međutim, to našeg čovjeka ne sprečava da mu sve lađe potonu. Sreli se Srbin i vanzemaljac na mesecu, naš svega pogleda, onako kaže, lako je tebi, ode da glumiš lokalca kad ti deda bio u partizanima. I poljoprivreda i navodnjavanje, to je bitno. Naučnici godinama tražili vodu na Marsu. E, onda je došao Srbin i ispekao prvu marsovsku prepečenicu i dokazao da na Marsu vode nema, ali zato rakija teče.
Inače, prvi srpski rover na Marsu nije skupljao kamenje, nego je odmah parkirao na trotoar sa 4 upaljena žmigavca. Samo na 5 minuta, kaže ovaj srpski rover na Marsu. Evo, malo ćemo pevamo Juriju Gagarinu. Minja zavut Juri Gagarinu.

Ne, tatici, idemo 30, jurimo. Ma jurimo kao Juri Gagarin. Mali korak za čovečanstvo, ali veliki za moju familiju, rekao je naš astronaut. Dok je sa Marsa bacao pogled ka zemlji i razmišljao kako da javi ujaku da mu sredi carinu za marsovsko kamenje. Međutim, pojavio se i prvi problem na Marsu. Naš astronaut odbio da izađe iz rovera dok mu se ne isplati terenski dodatak i topli obrok za rad u ekstremnim uslovima. Jeste, takvi su to naši astronauti. Sleteli smo na Mars, odmah pokazali tehnološku superiornost. Ameri postavili zastavu, mi iz modula odmah okrenuli prase na ražnju. Kaže, vakum mu daje onu posebnu hrskavu koricu, znaš.

0: radiju koji izjeva samo ljubav i pozitivu. I dalje smo među zvezdama, kako kaže Davor Gobac, za Kuzmu, legendarnog muzičara.
1: Kuzma je jedan specifični saksofonist. Znaš kad minje, Kuzma kad izvadi saksofon, ono, zvezde plaču.
0: I tako malo ovaj, na zemlji, malo u svemiru, kaže naš čovjek došao na mesec, ali ne može da izađe iz rovera, kaže čeka se odobrenje i taj još jedan papir iz baze u Houstonu i overen kod notara u Aranđelucu. Pa jeste, dobro. Kaže ovaj jedan čim je sletao na Mars, odmah podelio planetu na gornji i na donji Mars i počeo da ubeđuje Marsovce da su ovi drugi zapravo istorijski i njihovi neprijatelji. Dakle, naravno da me auto troši više na Marsu kad je slabija gravitacija, pa mi stalno proklizavaju točkovi i žali se kosmonaut dok montira plin na rover. Dakle, naravno da me auto troši više na Marsu kad je slabija gravitacija, pa mi stalno proklizavaju točkovi i žali se kosmonaut dok montira plin na rover. Dakle, naravno da me auto troši više na Marsu kad je slabija gravitacija, pa mi stalno proklizavaju točkovi i žali se kosmonaut dok montira plin na rover. Modna i filmska elita okupila se u prestižnom muzeju moderne umetnosti u Njujorku, gde je za odabrane zvanice održana premijera dugoočekivanog dokumentarca o Novaku Đokoviću, koji se zove Novak Đoković Zimski vok. To je mesec dana pre nego što će film biti dostupan široj publici. Dakle, tu su bili Mike Tyson, zatim Zlatan Ibrahimović, Roberto Carlos, Cafu, pa i onaj Infantino, John McEnroe, Juan Martin Del Potro, pa onda Bogdan Bogdanović, Ana Vintur, urednica Voga. Inače, film će svetsku premijeru imati 20. augusta na platformi Amazon Prime. Inače, Jason Hecker, autor, je i nagrađivanog dokumentarca o Michaelu Jordanu, Poslednji ples, možda ste to gledali. Dakle, eto, Michael Jordan i Novak Đoković. Ćao, doviđenja, prijatno, što bi rekli. Dakle, centralna tema filma, kompleksna, polarizujuća priroda, Noleto, koji na scenu stupio kao nepozvani gost, remeteći obožavano rivalstvo između Federera i Nadala i dečko je pokupio pinkle, ovaj, pokvario igricu. Kaže Nole, imam dana kad mnogo sumnjam u sebe, koliko dugo treba ovo da radim i zašto sebe i svoju porodicu izlažem ovome iznova i iznova. Sad ja se pitam da li možda u nekoj dirljivoj sceni da saznamo da gluten u stvari nije protein, nego je to zavera zapadnih sila osmišljena u laboratorijama u Bazelu, kako bi mu se, recimo, pokvario forehand. Ili recimo da možda će biti neki segment posvećen piramidama u Visokom, gde će se dokazati da su te piramide gradili vanzemaljci isključivo kao stanicu za brzo punjenje Đokovića.

ćemo do priliku da vidimo dramatične kompjuterske simulacije koje dokazuju da je loptica koja je pogodila linijskog sudiju na US Open u stvari imala ugrađen GPS sistem sa adresom dotične gospođe zbog koje Nole izbačen posle, to znate. Ili neki umetnički kadar, kamera u krupnom planu snima Vajdu Ivaniševića kako u pauzi između setova piju po 3 bromazepama od 5 miligrama. Mi onako tiho jecaju peškir dok Nole na terenu meditira. I naravno poseban bonus video, da li bi bilo ono ko si tata, ko si ja, ali Srđan Đoković na čistom, tečnom engleskom objašnjava kraljici Elizabeti zašto je njen unuk u stvari amater u poređenju sa njegovim sinom. Ko si tata, ko si ja. Njegovo je

0: šta je tebi sad, molim, kaj ne objasnim, šta ne valja ti kao?
1: Al si me doveo, al ti vera.
0: Šta bi ti htjela, molim te, imaš sve, pogledaj, gledaš u poštu, možeš da pošalješ razglednicu odmah sa terasi.
2: Ma neću bre da latujem po vekove čuke. Što? Tebi lepo na ovaj beton da ležiš, da si čvrliš.
0: Kako nije lepo, ljudi bre na Rasinu letaju svake godine, ja te doveo na more, kuko gospođu, tebi fali tu nešto. Ma daj bre,
1: pa fali, neću.
0: Imaš ležajke, 2 evra ekspreso. Ne valja ni 108. Hoćeš po kafiću da sedimo ceo život. Daj bre, Snežana, molim. Nego daj one zdenke dok se nisu otopile da pojemo neki krivak da ne ovi crnci od nane pokradu.
1: Ma nema to ništa, to ti se sve ukvarilo.
0: A i one će vape ste pojeli u predajene, svaka onča.
1: Šta ću glada, deca, kako tata gladni smo, mama...
0: Pa ne, mi smo trebali da ponesemo jedno prase dobro u kuće, pa lepo da
2: rasprostremo. Pa i ponili smo paradajski pun gepek.
0: Da rasprostremo, znači, po stanicama gde stavimo, pa negde tamo pred Makedoniju da ga obrstimo na

0: Pa čekaj, što, jel ima da plaćaš po restoranima? Ti si veliki čovjek, doveo si me 6 evra krevet. Kamenčuge sve noge polomi.
1: Pa u restoran da ti izvedem ko gospodju.
0: Ti da me izvedeš.
1: A ja da ti...
0: Ajde, beri.
1: Ajde, polazi, ne mogu više da se raspaljam.
0: Neću, bre, da ležim po ovom
1: betonu. Ima da ideš, ajde.

Jeste petak, dan za metak i to grupu metak. Pravi studio Tetra Pak, stigao i taj morski pas, a ja nisam gledao te dokumentarac, ali pretpostavljam da se dokumentarac završava Noleto dvočasovnim kadrom Federera, koji sedi onako u mraku, gleda reprizu finala Wimbledona 2019 i tiho u bradu šapuće, čekaj, a imao sam dve meč lopte. Verovatno ćemo vidjeti i sad Ceparovići intervju sa Nikom Kyrgiosom, koji kroz suze priznaje da je sve one uvrede pričao samo zato što je očajnički želeo da ga Novak pozove na vegansku sarmu. A on Nolet u ovom filmu govore njegovi najveći rivali, legende, Nadal, Agassi, Sampras, Becker, Kurijer, naravno i Jelena. Reditelj Jason Heher dodao da mu Đoković omogućio neometan pristup i da je upoznao fascinantnu osobu, oca supruga i ponekad doludila tvrdoglavu polarizujuću kulturnu figuru. Film će možda traje 4 sata, od čega će prva 3 biti detaljna analiza Noletovog pogleda upućenog boksu s trenerima nakon što je promašio prvi servis u trećem gemu drugog seta. Dakle, glavni negativac u filmu neće biti ni Nadal ni Federer, već nepokošena trava na Wimbledonu. Dakle, u dokumentarcu ćemo da vidimo i tajni podzemni bunker ATP-a u kome Rotenberg i čelnici Wimbledona smišljaju kako da promene pravila fizike samo da bi Nole napravio duplu servis grešku. Najdirljiviji moment biće i kad Nole prizna da mu najteži trenutak u životu bio onaj kad je morao da objasni prosečnom srpskom navijaču da rakija i slaninica ipak nisu optimalan doručak za profesionalnog sportistu. I tako, film će možda završiti scenom u kojoj Nole u stilu hollywoodskih blockbustera levitira iznad bosanskih piramida u visokom, dok mu Tesla iz astralnog domena klima glavom u znak odobravanja. A što slušamo ovu temu, poznatu inače iz Muppet showa, pa Piero Umiliani, tako se zove Piero, 17. jula 1926. rođen italijanski kompozitor. Amerika i komercijalizacija. Sad ćemo malo i o tome. Da li se fudbal vratio kući, da li se vraća u 4/4 sa 3 timeouta, polučasovnim koncertom na poluvremenu koji izgleda važniji od same utakmice. VAR tehnologija je proizašla iz čiste ljubavi prema pravdi ili prema tome da sudija možda ode na 3-minutne konsultacije taman dok se na ekranu vrte reklame za osiguranje i brzu hranu. Dakle, napredak je očigledan u fudbalu. Neke su stadioni mirisali na travu, zno i strast. Danas mirišu na pohovanu piletinu, naći se i korporacije. Ne kaže se za džabe da je fudbal jednostavna igra, 22 čovjeka trče za loptom 90 minuta, na kraju pobedi onaj koji ima veći budžet za marketing. I tako svetsko prvenstvo donosi novinu po uzoru na američke profesionalne lige. FIFA će po prvi put u istoriji pobedničkoj selekciji pored trofeja dodeliti šampionske prstenove. Dakle, kompletna amerikanizacija. Dakle, bit će i prstenovanja, da. Mada nisu golubovi. I rekordan nagradni fond kao dodatna motivacija. FIFA za turnir u Severnoj Americi pripremila ukupan finansijski paket $871 milion. 655 će biti direktno raspoređeno reprezentacijama na osnovu njihovog plasmana. A gde sam ja u svemu tome? Pitao bi se neki naš reprezentativac. Ko osvoji titulu prvaka inkasiraće $50 milion. To je za $8 miliona više nego u Kataru.
poraženi 33 Milke, treći plasirani 29. Sam plasman na turniju svim učesnicima donao značajne sredstva. Svaka od 48 reprezentacija dobila garantovanu zaradu od 10,7 miliona evra.

Iriti sadilnik 31 u gradu pod Bukuljom, 33 danas maksimalnih, 34 je u Novom Sadu i Ćupri. Imali nekih najava, upozorenja? Pa mislim ništa posebno. Ajmo mi da se vratimo na svetsko prvenstvo. Dakle, kažu, definicija modernog fudbala, igra u kojoj 22 milionera trče za loptom 90 minuta, a na kraju uvek pobedi Coca-Cola. Mislim, izgleda da nas uskoro stvarno čeka i revolucija. Poluvreme više neće trajati 15 minuta, nego onoliko koliko je potrebno Madoni da promeni tri kostima na bini. A uprkos uđenju prstenova rekordnim novčanim nagradama, najprestižniji simbol pobjede ostaje taj trofej prvenstva. Predstavljan 74. izrađen od 18. karatnog zlata, težak nešto više od 6 kila. I šta da vam kažem, poludeli su neki. Finale će ove nedelje po prvi put se igrati u istoriji, imaće muzički spektakl na poluvremenu. Madonna koja se vratila novim albumom, Shakira, Justin Bieber. E sad, najava ta izazvala talas negodovanja. Najviše kritika odnose se na činjenicu će poluvreme traje znatno duže od uobičajenih 15 minuta. Mada po pravilima ne bi trebalo, ali... Dakle, sve dok se postavi bina i to, znači 25-30 minuta... Publika negoduje, ali ko publiku šta pita? Ostalo? Naravno da ovo prvenstvo prati kontroverze, politički uticaj na disciplinske odluke FIFA i tako dalje. E sad, ne znam za koga ćemo da navijamo, stvarno, pazim, možda navijamo za Argentinu, jer njihov budžet, njihova stopa inflacije neodoljivo podsjećaju na rodnu grudu, to je možda ta neka ekonomska bliskost, sećite se 93. i oni su imali rekordne inflacije. Vidjet će da bude prosek navijanja, prvi 45 minuta navijamo za Španiju zbog principa, onda drugi 45 za Argentinu zbog Mesija. A u produžecima psujemo sudiju jer nam je oborio tiket. Mada naš čovjek u finalu će da navija i isključivo za produžetki crvene kartone, ako bre mi nismo tamo, nek bar bude krvi do kolena. Kad se bre fudbal igrao za golove, danas se igra za TV reklame, ako utakmica potraje duže od sat i po, to je samo zato što u toku time out za osveženje sponzora. No, ja mislim da offset više neće suda arbitri, nego neki algoritam iz Silicijumske doline, a umjesto žutog kartona da igraš dobije privremenu suspenziju profila na Instagramu. Dakle, tradicionalni evropski navijački huliganizam zamenjen je mnogo gorim američkim terorom, znači porodičnim selfijima sa maskotom prvenstva. Dakle, finale svetskog se više ne igra za zlatnu boginju, nego za MVP trofej, za onaj prsten koji pobednik uručuje lično Ronald McDonald. Ne znam, kažem, ja bih promenio neka pravila. Da, recimo, svaki tim ima pravo na joker izmenu u 85. minutu, recimo, teren da možda uđe neki rođak iz Nemačke koji je donao novu garnituru dresova, bez obzira na to što ima 45 godina i stomak do zuba, recimo... Dakle, iako ekipa izgubi, rezultat da se ne prizna, dok se ne utvrdi da li je sudija bio potplaćen, da li trava bila previše zelena,
da li je vetar duvao isključivo u korist protivnika. Ili treće poluvreme da se utakmica zvanično registruje tek sutradan nakon što kapiteni obe ekipe u lokalnoj kafani uz ladno piće utvrde ko je u stvari bio bolji i ko je koga više ispoštovao. Još dve letnje pesme. Na današnji dan 1978. grupa Simple Minds debitovala uživo u Satelit klubu u Glasgowu. Nekoliko godina kasnije izdali sjajan single Someone Somewhere in Summertime.

0: Rock Hocker i Summer in the City. Ne znam za koga ste planirali u nedelju da navijate. Mislim, Španci ne priznaju Kosovo, Argentinci ne priznaju englesku kraljicu, a naš čovjek na tribinama ne priznaje Bajo ni sudiju, ni offside.
1: Mana.
0: Da, mislim, futbol je igra u kojoj 22 milionera trče za loptom, naš čovjek pred TV-om s pivom u ruci. Tačno zna gdje ovaj geopolitički pripada svaki njihov pas. A tekst RTS-a Ivana Radovanovića lepo kaže, ništa specijalno nije mogu da se kaže o svjetskom prvenstvu u futbolu, osim da ga je veliki novac oteo i da je Diego Armando Maradona mrtav. Podeljena je najvažnija igra na četvrtine, premrežena dronovima, nakrcana LED ekranima, nabijena celebritima i seljobritima. I svi koji su to gledali znali su da je ceo taj spektakl praljenje para i još para i još para i ničeg drugog nego para. Ipak ne vredi, kaže Ivan Diego, Armando je mrtav, da ne pričam, kaže da su Falklandi engleski. A sam fudbal pretvoren u video igricu, utakmice se pripremaju kao nasilne misije u svemir. Sve pršti od analiza snimaka sistema postavki, treneri diplome dobiju na institutima za kvantnu fiziku, a ne u trenerskim školama. Igrači su tehnički savršeni zbog taktike, ne zbog igre, sudije nose kamere. Offside prešao u digitalnu sferu i dok to gledaš sasvim ti je jasno ono osnovno. Da je Diego Armando Maradona mrtav i da više niko ne igra za napoljsku sirotinju i raju, za bedni narod i mučene proletere. Sve se svelo na highlights, sekvence za TikTok, milioni analitičara, sve sa kompjuterima i šemama zaposlili YouTube. Publika pravi selfie, lova se vrti, a tebi dođe da svisneš, jer znaš, Diego Armando je mrtav. I nekad bilo ono, mi imamo našeg Boga, pa i naravno Argentinci imaju sada novog. Tako da kažem, ja bih uveo to novo pravilo treće poluvreme, da se stvarno igra u obližnoj kafani, a pobednik onaj ko uspe da ubedi muziku da odsvira onu staru dobru, sve je otišlo u Honduras naš. A umjesto dosadnih 4-4-2 ili 4-3-3 da se uvede revolucionarna srpska formacija 1-1-8. Dakle, jedan golman, jedan koji će da trči i ona osmorica koja stoje na centru, puše elektronske cigare i dobacuju selektoru da nema pojma. Da je to 10 igrača, dobro. Mogu i dva golmana. Ili da se uvede funkcija selektor iz fotelja, lepo svaki građanin koji kupi gajbu piva ima pravo da preko Viber grupe direktno menja taktiku, jer brate, vidi se iz aviona da mali nema blage veze. I naravno, ja bih promenio i doping kontrolu, da se to radikalno menja. Dozvoljene supstance pre meča su domaća šljiva za cirkulaciju. Kao obaveznu ko vojci imaju čen belog luka u štucni protiv uroka. I ko padne na testu jer je pio samo vodu, biva suspendovan zbog izdaje tradicije. I ovo bi pravilo o živom zidu. Živi zid više ne služi da blokira loptu, nego da igrači rukama zaštite frizuru i tetovaže. Ko se sagne i pokvari liniju, plaća ceh u kafani.

predivna kanadžanka Leslie Feist, broj 1, 2, 3, 4, a naš čovjek u finalu će u stvari zapravo da navija za produžetke i penale. Znači, što duže traje utakmica, to je i više opravdanje da ostane u kafani i da ne ode kući ženi, jel tako to je? Ćemo navijati za Argentinu, jer nekako lakše možda da gledamo ovaj, kako Messi diže peher, nego da priznamo recimo da Španci imaju bolji sistem rada sa mladima od našeg. E sad, konačna odluka pada u 85. minutu, ako pobedi Španija, slavimo Eurointegracije i Kraljevinu, ako pobedi Argentina, okrećemo prase u čast odbrane Južne Amerike od kolonijalizma. E, ovo je sad stvarno neverovatno. Kaže ovako predsjednik Argentine, rekao predsjednik Argentine Javier Milei, izjavio da neće da prisustvuje finalu zbog sujeverja. Izabrao je da nedeljnu utakmicu gleda kod kuće, gde je pratio prethodnih 7 mečeva i kojim su svi mečevi završeni pobedama. Dakle, argentinski predsjednik u želji da pomogne timu da osvoji drugu uzastopnu titulu, kaže, Milei je dodao da će da nosi i istu jaknu. Sad ne znam da li se ovih meseci i po dana još i kupao. Dakle, navijači i igrači širom sveta drže se sujever za koje veruju da mnogi mogu da donesu sreću njihovom timu, ali u Argentini takozvane kabale, odnosno ritualno verovanje, navike nose neobičnu težinu. Kad su ga pitali da će da putuje u New Jersey da gleda s Trumpom i Infantinom, kaže, nema šanse, nastavljam da gledam sve utakmice iz Olivosa, kaže, pošto je hladno, kaže, ja ne uključujem grejanje, nosim jaknu sa logotipom jedne naftne kompanije i na dan utakmice sa Švajcarskom postalo mi jako vruće, ja sam skinuo jaknu i mi smo primili gol, ponovo sam i obuku i više nisam skidao, kaže argentinski predsjednik. Dakle, moraju ljudi da se drže, ta njihova kabala zahteva da se drže potpuno iste rutine ako tim pobeđuje. Neki nose isto odeću tokom svake utakmice, odbijajući da operu dresove dok traje prvenstvo. Neki gledaju svaku utakmicu na isto mesto ili uopšte nije dozvoljeno da gledaju, što može biti slučaj sa onima koji se recimo slučajno zateknu u kupatilu kad Argentina postigne gol. Dakle, i najmanji postupci dobiju izuzetno značenje. A onda imate, kaže, zamrzavanje figurice igrača ili komada papira sa imenima protivnika. Malo vlaške magije. Sujever datira još 90. kada je tadašnji predsjednik Menem posjetio reprezentaciju neposredno pre što je pretrpela šokantan poraz od Kameruna na startu turnira. Tako da je Menem proglašen za mufu, odnosno baksu za... I to vam je to. Mada kažem, ja bi utakmicu, recimo, nova neke pravila da utakmice i ne traje 90 minuta, nego, brate, dok domaćin ne pobedi. Recimo, ako padne mrak, da se igra pod farovima traktora ili sve dok krilo ne ugura loptu i sudija ne svira kraj zbog bezbednosti sopstvene porodice. Za domaćine, naravno, aut linija može da bude rastegljiv pojam ako se lopta odbije od parkiranog Audija, recimo predsjednika kluba. Igra se nastavlja jer Audi se tretira kao stativa, kao i ona žica od onog drona, one kamere što je udarilo, mislim, znate to već. Na veću Norveška i Engleska. I recimo pljuvanje na travu obavezno na svaki 5 sekundi, jer igrač koji izdrži ceo napad da ne pljune ili ne popravi frizuru dobije žuti karton zbog evropskog ponašanja. Dakle, lopta jeste okrugla, ali je flaša stabilnija, znači ko promaši prazan gol dužan da posle meča plati gajbu ispred zadruge. Sad, sujever je, stvarno čuli ste kako su Argentinci sujeverni. Dakle, svrbi me levi dlan, stižu pare, svrbi me desni, opet ću moram platim račun koji sam uspešno ignorisao mesec dana. Kaže, ukrstili smo čaše, priživeli. Molim dežurnog sveštenika da odmah poništi moju predstojeću 7-godišnju nesreću u ljubavi.
Stvarno, ljudi, kaže, ne pevaj za stolom, imaćeš ludog muža. Pa sudeći po stanju na terenu, izlove naše žene su u detinjstvu sine pevale isključivo troglasno i tokom sva tri obroka, kaki su i muževi ludi. E, ovo su The Waterboys, još jedna nova stara pesma na njihovom novom albumu, obrada Prince. A, kad golubice plaču, da.

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Baroni dimljena pečenica, 100 grama, 145,49. Harvest basket pomfrit, 1 kilogram, 154,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna i zove, 1,5 litar, 52,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

Čuli ste kako je ovaj argentinski, kako su Argentinci uopšte suvereni i taj argentinski predsednik neće dođe da gleda uživo. Evo i kod nas je ovaj slična varijanta. Kad god mi za Srbi levi dlan, ja se obradujem. Pa se posle setim da radimo ovde, kaže da me to u stvari samo hvata alergija na sopstvenu platu. Ako te svrbi desno oko, plakaćeš. Ako te svrbi levo, radovaćeš se. Ako te svrbe oba oka, prestani bre, čitaš vesti i idi kod oftalmologa. E, ako ti ptica odradi ono na rame, to je sreće, dobit ćeš pare. Kaže ovaj, sudeći po stanju na mojim kolima, parkiranim ispod drveta, ja bih da sad trebao da budem vlasnik pola, kaže Šumadije. Da, inače, poskupili benzin i dizel za po, koliko, 2 dinara, opa, cena euro dizela narednih 7 dana 222 dinara, a benzina 198, poskupljenje za 2 dinara, odnosno na prošlu nedelju. Za koga ćemo u nedelju da navijemo, pitam ja vas, prosečan čovjek naš navija za Španiju, on nekako tajno moli Boga da prvenstvo osvoji Argentina. Eto, čisto da komšijama crkne krava, a Englezima da pukne srce. Zapravo, za koga će da navija naš čovjek? Pa za Španiju, jer su nam bratski narod po nepriznavanju. A i za Argentinu, igraju prljavo, varaju sudije i psuju na španskom, što je nama onako duhovno baš blizu.

Čuli ste da koliko novih pravila uvedeno, te četvrtine, te ono Vinicijusovo pravilo, znate, ono kad sakrivate usta pa nešto kao pričate, ovaj jedan mučenik dobio crveni karton. Kažem, ja bih ovaj recimo uveo, umjesto vara bih uveo pravilo šar. Mislim, šar je nekako prikladnije. Šar pravilo ili šurnjaja audio review, recimo. Da sudije u toku meča zove babu ili tetku iz publike da mu kažu da li bi ofsajd, jer on nekako to bolje vide. Znači, umjesto vara da se uvede šar. I eto, završava se era i Panini, ja ne znam da li se skupljali sličice. Kaže ovako... Cela Jugo bila nekad ujedinjena u potrazi za onom jednom sličicom koja fali. Danas nam, brate, svima fali po koja daska u glavi, ali za to, brate, nema menjaže subotom kod te razvijske česme, ne vredi, ne? Znaš, kupili ceo što sa sličica Minhen 74. Espanja 82. Unutra pet istih bekova iz Saudijske Arabije.

nam se klinci žale na bugove u aplikacijama. Mi smo pre albume lepili onim mirišljivim lepkom u tubi koji redovno probijao papir. A ako nisi, recimo, dobro stisnuo peli i Maradona bi ti se preko noći zalepili jedan za drugog i stvorili nekog mutanta koji ne može da igra ni za koga, mislim. Carbofix lepak, da. Sa nekih je legalna droga. Kaže, još nas uvek drže taj isparenje iz 80-ih. Zlatno pravilo menjaže... Menjam tri beka Italije, pola stadiona u Meksiku i slona iz životinskog carstva za onu jednu sjajnu sličicu grba zvezde ili hajduka. Ko je imao tu sjajnu, držao bre ustav i držao i krojio sudbinu u školskom dvorištu.

E, mama mia, pred nama uzbudljivi dani kad je muzika u pitanju i naši prijatelji iz kuće Long Play organizuju, dakle, producentska kuća, narednih 6 dana, 4 velika svetska muzička imena. Od večeras do nedelje, 3 uzastopne večeri na iste lokaciji, Luka Beograd, prvo Skanke Nancy, večeras, zatim pioniri elektronskog zvuka, sofisticiranog Tivari Corporation, zatim nemački, to je sutra, pa nemački vizionari elektronske muzike Kraftwerk 19. A nakon toga i višestruko nagrađivana soul zvezda Josh Stone održat će koncert 22. jula u Ložionici. E sad, dobrodošli u agenciju Snađi se Tours. Ako vam je novčanik tanji od letnjih vetrića, ja imam savršene aranžmane za vas. Na Lavorakisu nema meduza, ali postoji ovaj ozbiljan rizik od napada besne supruge ako prospete vodu, mislim, iz lavora. Otvorio sam i sezonu na terasusu. Pogled na komšin veš prosto, mislim, koji se suši, prosto oduzima dah. Tamo je ležaljka, u stvari rasklimatana neka stolica, suncobran, rastegnuti čaša. Al čekaj, mislim, nema paradajz turista, to je lepo. I naravno, kažem, svi ovog leta porodično letujemo u mestu bez Kintos. Tamo je vazduh toliko čist da bukvalno živimo samo od njega. Dakle, nije bitno i da letujete, bitno je da na Instagramu provučete sliku kroz 3 filtera, stavite lokaciju u Maldivi i zaključate telefon da vas niko ne zove, mislim. A kad smo kod putovanja, MUP upozorio danas da pred nama jedan od najopterećenijih vikenda ovog leta, apelujući na strpljivu vožnju. Vozite strpljivo, gužva nije razlog da rizikujete život. E sad, završava se svetsko prvenstvo, ostale su još 2 utakmice, šta se pije, pa kad igra naša reprezentacija ne igra, pivo se ne pije radi uživanja, nego kao sedativ. Dakle, znaš da je prvenstvo propalo kad posle 90 minuta pređeš sa kraft piva na običnu brlju. Za naš fudbal koji počinje isto večeras i ne treba istančan ukus, nego visok procenat alkohola. Neki kažu da najbolje piće za mundijal dupla prepečenica. A onda voda se pije isključivo u 2 slučaja, ako si vozač ili ako si neki optimista da veruješ da će taktika idemo na bod nekome doneti svetsku titulu.

Dakle, nije važno šta je u čaši, važno da je dovoljno jako, da ti skrene pažnju sa činjenice, da si ponovo potrošio meseci pa dana života nadajući se čudu i da ćeš da vidiš nešto lepo. A u Aranđelucu 32, danas maksimalnih 33. Imamo li rekordere? Sombor 35. A Ćuprija na 36. podeoku. Neki kažu gledanje svetskog prvenstva bez alkohola je kao fudbal bez lopte. Možda se trči, ali nema nikakvog smisla. Dakle, uveli VAR da bi fudbal bio pravedniji, ali nisu uveli besplatnu rakiju da bi nama bilo lakše. Što doli duže gledaju ekran, to nama više treba duplo ljuta da preživimo sve nepravde ovog prvenstva. Dakle, kad si već na nogama, pojačaj radio i donesi neku piću.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Tražimo omiljenu letnju destinaciju. Kažu, dobar dan, radni i neradni narode, gde god ste ovog leta. Na Mikonosu, u Parali ili, ili u Prčnju. Ili na sobstvenom kauču, pored ventilatora, zapamtite, sunce jednako peče i bogate. I one koji su uzeli kredit za letovanje. Dakle, naša prava letnja sudbina, radiš cele godine kao konj, da bi 10 dana na moru živeo kao socijalni slučaj, iskupljao školjki, kukao kako je sve poskupelo. U principu ne biramo letnju destinaciju po lepoti prirode, nego po tome gde možemo da prođemo jeftinije, a da na Instagramu izgleda skuplje. Neki kažu najmasovnija letnja destinacija, dalje je lavor na terasi i ladan špricer, nekako tu je usluga najbolja, a i gosti su uvek u pravu. Kaže MUP da je pred nama jedan od najopterećenijih vikenda ovog leta, znači vozite strpljivo, a tu je pojačana kontrola saobraćaja. Inače, za 4 dana kontrolisano skoro 37.000 vozila, otkriveno više od 26.500 prekršaja. Najviše sankcija je izrečeno zbog prekoračenja brzine, nekorišćenja sigurnosnog pojasa i vožnje pod dejstvom alkohola. E sad, naš paradoks putovanja, onako i pakovanja. Ponesemo pola kuće čisto da nam se nađe, a na plaži provedemo 10 dana u onom istom šorcu i onoj izbledeloj majici koju smo dobili tamo na fudbalskom turniru ili nekog stovarišta građevinskog materijala. I kažu neki da je sam pred put u stvari mit. Čale ne spava jer u glavi simulira potrošnju goriva i cene putarina. A majka paniči, da li je ponela dovoljno vlažnih maramica za narednih 30 godina života. Dakle, i porodično putovanje kolima je nekako najbolji test za razvod braka. Ako preživite deonicu kroz Makedoniju, bez otvaranja vrata u pokretu, možda dočekate i zlatnu svatbu. Klima uređaj u kolima je obično ta jabuka razdora, za oca je to luksus koji troši benzin i prehladit će nam sinuse, za majku izvor promaja koji direktno vodi do upale mozga. Na more se, dakle, kreće u svađi, na plaži se ćuti da se ne troši energija. Mir se sklapa tek kad se otvori pivo u apartmanu koji jeste malo taj dalje, mislim, od plaže nego što je pisalo na bookingu, ali ja opet kažem vam, ljudi moji, terasos nudim taj neponovljiv pogled na pučinu, mislim, pod uslovom da pod pučinom podrazumevate komšiju koju potkošulji menja ulje na golfu u dvojci. Gdje god da letujete ove godine, bilo to na Lavorakisu ili sa pogledom recimo na veš mašinu ili na terasu su zvuke gradskog saobraćaja, bitno da je taj faktor zaštite od komšijskih pitanja tipa gde ćete ove godine, taj faktor zaštite podešen na maksimum. Dakle, zlu ne trebalo kao zvanična religija svakog našeg pakovanja. I ono trenutka kad muž sedne na kofer da bi žena mogla da povuče rajfešlus, to tad zvanično počinje sezona godišnjih odmora.

0: programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednost imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
0: Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 33 66.
1: Tražiš stabilan posao i fer uslove blizu kuće. Skala M DOO zapošljava pomoćne radnike u proizvodnji u Aranđelovcu, pogon Bukovik. Sigurna i redovna primanja, rad u smenama uz topli obrok, obuka na licu mesta, iskustvo nije uslov. Mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Tražimo pomoć pri osnovnim proizvodnim operacijama, pakovanje i kontrola kvaliteta, održavanje urednosti radnog mesta. Poželjno je da imate odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Pošaljite kratku biografiju na e-mail adresu office@skala.m.rs ili pozovite 063 334 6654 radnim danima od 8 do 16 časova. Lokacija Pogon Bukovik, opština Aranđelovac. Pridruži se timu koji raste, Skala M DOO, Aranđelovac, Bukovik. Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

sa one strane reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Sa one strane reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Ja živeo sam nekad i zato često sanjam Donji Grad. Tu preko puta juge je bila železnička stanica.

kaže prognoza za 17. jul, sunčano sa izgledima da vam se džonovi zalepe za asfalt, a mozak za lobanju. Kolege na poslu danas pokazuju neverovatan nivo solidarnosti. Svi ćutimo i mrzimo leto istim intenzitetom. Planovi za vikend su inače izuzetno dinamični. Selidba i spavaće sobe u dnevnu, u zavisnosti od toga gde klima bolje duva. Dakle, živeli i neko mi Bog, odnosno neko mi klima u pomoći narednih dana. A nekim, o i Fifi, Bogu pomoć. Novinari Telegrafa teli da kupe karte za finale. Za fudbalski meč godine. Nije to samo pitanje želje, nego i dubine džepa. Kažu oni, najjeftinije dostupne ulaznice koje smo pronašli iznose čak 7.857 dolara po osobi. Dakle, negde kaže oko 800.000 dinara za najjeftiniju kartu. Uzimajući obzir da su potrebne bar dve, dolazimo do cifre od 1.600.000. E sad, bolja mesta, to raste dodatno, pa neke počinju sa 13.696 dolara, što je oko 1.400.000 dinara za kartu. Ako ćete još bliže, imate karte za 27.400 dolara, to je skoro 3 miliončeta. Ostalo je, kaže, još nešto manje od 4%. Pa ako primite platu, eto, možda kupite. Biće ovaj, inače, interesantna fotografija iz 2007. prikazuje tada mladog Mesija sa bebom Laminom Jamalom. A gotovo skoro dve decenije kasnije njih dvojica bi mogli da budu glavni akteri i najveće utakmice. Dakle, njih dvojica su se sreli kada ovaj Mesi, odnosno pere bebu Jamala. Jamala ima par meseci. E sad, kažu, ovaj, stvarno bit će interesantno, pobedit će, kaže, Mesi. Jamalo još uvek ne sme da slavi u šampanjac. A Boga mi, Mesi već godinama pije lekove za pritisak dok gleda odbranu svoje reprezentacije. Jamal ima mladost, brzinu, talenat. Mesi ima tri braka sa zlatnom loptom i poresku istoriju dužu od Jamalovog života. Međutim, izgleda kogoda pobedi, FIFA već ima spreman scenarij u kom Messi će da dobije nagradu za igrača utakmice, čak i ako bude presedeo na klupi. Dakle, pitanje je stvarno jednostavno. Da li više verujete tinejdžeru koji piše domaći u slačionici ili čovjeku koji ima direktnu liniju sa fudbalskim bogovima, a možda i sa predsjednikom FIFA? Dakle, Jamal tek treba da nauči kako se gube velika finala, a Messi je to usavršio i pre nego što je mali naučio da veže pertle. Dakle, ako pobedi Messi, to je romantika fudbala. Ako pobedi Jamal, to je samo dokaz da deca danas nemaju poštovanja prema starijima.

preživit ćemo i ovu vrelinu. Neki kažu idealan dan za timski rad. Svi zajedno kolektivno maštamo o moru ili o dobrom klima uređaju. I psujemo ono koje je izmislio radno vreme posle juna. Ovaj petak napolju toliko toplo da čak i moja poslovična hladnokrvnost na poslu proključala. I dalje se pripremamo za to veliko finale. Kažu da će naš čovjek u finalu da navija za Španiju dok pije pivo, a za Argentinu kad pređe na rakiju. Međutim, do 90. minuta će navija samo da komši crkne televizor. E sad, da je pravde, u finalu bi igrala Srbija, međutim, pošto pravde nema, naš čovjek će da navija za Argentinu, oni bar imaju frizure i brade koje izgledaju kao da su upravo izašli iz nekog šumadijskog kafića posle treće neprospavane noći. Inače, finale u Mundijala, kaže, u narandžastom dimu, New York izda upozorenje zbog ogromnog zagađenja vazduha. Tamo su šumski požari, dim izmaglica, ne vidi se, što bi rekli, ni prst u nosu. Težak vazduh se osjeća u plućima, mada metrozi pa kraju neko poboljšanje. A i predsjednik Argentine, čuli ste, on čovjek ne pomera se s mesta, ne skide jaknu, sve čitavo je period dok igla Argentina. Kaže on, FIFA će da kazni naše igrače, ali mi ćemo da vratimo Malvine od Engleze ili ta Falklandska ostrva već. Dakle, pobednik ovog finala je, kažu, odavno poznat biološki sat. Messi igra protiv Jamala, usput i protiv sopstvenog izvoda iz matične knjige rođenih. Sad ovaj mali je malo stano toliko mlad, recimo ako Španija izgubi, mislim, selektor ne može da ga opsuje ko čovjek, on mora da mu zapreti da će da mu oduzme PlayStation, recimo. Tako Messi u finalu juri svoju istoriju, dok Jamal juri opravdanje za ponedeljak jer još nije završio domaći iz matematike. Znači, susret Messi je malo, u stvari susret čovjeka koji je osvojio sve i dečaka koji još uvijek nije osvojio ni pravo da legalno kupi pivo u supermarketu. Dakle, kogod da pobedi, pravi pobednik finala je definitivno VAR soba. To je ono jedino mesto na svetu gde se sudbine miliona rešavaju sa preciznošću odokativne metode seoskog geometra. Dakle, ako pobedi Messi, dokaz je da je fudbal romantična igra bogova. Ako pobedi Jamal, to je dokaz da moderni fudbal troši decu brže nego industrija brze mode. Da li će naterati njih dvojica komentatora da dožive kolektivni nervni slom, vidjet ćemo. I dok je malo sanja o tome da digne pehar, Messi samo sanja o tome da se utakmica završi bez produžetaka, da ne bi propustio termin za popodnevnu dremku.

0: leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
1: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
0: U Lidu se vrati po svoj letnji sjaj.
1: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: E, koliko još ima, to nije pitanje. To je onaj zvučni signal koji se u srpskim automobilima aktivira automatski. Tačno 3 minuta nakon što se prođe prva lokalna pumpa, mislim kad se krene na letovanje. 2 sata i 16 minuta. Inače, kažu, jedan od najžešćih vikenda je pred nama što se i saobraćaja tiče. Čuli ste i pojačana kontrola kad je saobraćajna policija u pitanju. Da, porodično putovanje kolima je nekako najbolji način da saznate koliko zapravo ne možda podnesete ljude koje najviše volite. Sa glavno pravilo te porodične logistike, niko ne mora u toalet dok smo recimo na pumpi. E, međutim, svi dobiju hitan poziv prirode tačno do 500 metara nakon što smo se uključili nazad na autoput, i to na deonici gde nema zaustavne trake sledećih 40 km. Svi u principu znamo da je putovanje uspešno završeno. Tek kad se stigne na destinaciju, auto ugasi, otac porodice dramatično nasloni glavu na volan i ćuti ravno 10 minuta, dok mu se pred očima vrti ceo život, a boga mi i 3 promašene isključenja sa kružnog toka u Solunu. Dakle, srećan put svima koji slave i koji preživljavaju. Inače kažu da se u Grčkoj osjećaš stvarno kao kod kuće, naravno, kad na plaži u Paraliji čuješ više psovke na srpskom nego na prosečnoj utakmici treće lige, neke beton lige recimo. Kaže, o jedan je otišao u Budvu da se odmori od buke i gužve, vratio se s upalom mozga lakšim povredama od laktanja za kvadratni metar plaša. Dakle, ko kaže da mi nemamo more? Pa imamo i Srebrno jezero, i Mladu Ciganliju, bazene. Kaže, voda je, kaže, možda mutna, ali su zato cene bistre, sine i paprene. Kao na pravom moru i kao da je to neko ekskluzivno letovalište. E sad, seoski turizam isto procvetao, kaže, platiš duplo više nego u Grčkoj da bi spavao na slami i jeo proju i slušao komšin traktor od ranog jutra. Sve to je romantika isto, nema tu. 32 je u Aranđelovcu, 33 će kao da bude maksimum, a imamo one koji su na maksimumu danas, to su Sombor i Ćuprije, da, 36. U planinskim predelima južne istočne Srbije moguć pljusak, sutra veći deo dana sunčano, toplo, najviše od 33 do 37, izraženi grmljavinski razvoj i lokalno uz grad, moguće uveče prvo na zapadu, tokom noći se brzo to premešta dalje na istok. E, kaže ovaj... Statistika kaže da naši ljudi najviše vole destinacije da je sve uključeno, da ne kažem all inclusive. Mislim, pod tim podrazumevamo ranu, piće i obaveznu svađu sa supružnikom već drugog dana boravka. Dakle, dobar dan, letnji narode moj, želim vam uspešan i povratak sa odmora. Ništa ne odmara čoveka kao povratak na posao, gde konačno možda sedneš da se odmoriš od sopstvene žene i porodice i paklenih vrućina i da odmoriš u Madiju, naravno.
2: Ja vas kando znam sa reke, pravili ste kerefeke, sram vas bilo. Skakali ste oni šraub, ko kad bucov čini raub, taman tako, sve je vrilo. Nosili ste ciklam kostijem na tufnice, a u kosi džiđamiđe i pufnice. Gledale vas opirače, podgrane krompirače, s balonima pod njedrima i s faltama na bedrima. Poste da ste najlepša ste, ej. Kad krenete mokra stuša, uspravno ko majoruša, cigarom se muški guše, a ženske se redom roguše.
3: bas bicikli.
2: Znao skande iz Pličaka, prešli ste u šest koraka, onaj pesak vreli. Dokosko bi Dunav do vas, iz ruke vam zobo o vas, da ste teli. Pesak vreo, voda ladna, srce lupka, najgore kad zapljusne ispod pupka. Ja sam ipak džak iriški, poštivan kadama piški, cvikere sam crne metno, da ne bude indiskretno. Ko ste da ste, najlepša ste, Lociran sam bio zgodno, malo odstrog i uzvodno, taman da vam šacnem strukić, oblo rame, oblik kukić,

Evo Skandiji sa splava, Slamen Šešir lokna plava, šta da kažem, izvanredno. Neki vas je dzinzov pogan, požurivo ni stogogan. Čuđe jedno. Imali ste formu sa svim vitke kruške, fešu struku, a duduške ko pupuške. Vaša mi koleginica reče da ste knjeginica, što sve ruglu izvrgava, svoje glava i prgava. Ko ste da ste, najlepša ste, ej. Jako malo fali leti, da se čovek poremeti, ni cekerim, ni tvažniram, ne bi da vas deranžiram.

se tiče mog života, sama bruka i sramota. O, Bogu blagi, prodat ćemo s krsta safir da bude za sekin štafir. Kumbo jagi, naš vam salaš dođe kao grofovija, čorda konja u galop se tu povija. Rastom krevet kao šajka, jastuke mi vezla majka, u šifonjer sve složeni, dok se deran ne oženi, poste da ste najlepša ste, ej, ej. Gledam se u oku vašem i kodavam, pa sen pašem, Andrak me je neki spopo, uz vas bi se sebi dopo,

0: ти.
1: Е, баш, Вале.
2: Що сказу?
1: Немојте ту, на том сунце остаја.
3: Ја и ти, од 7 до 3, са Новаком. Овога лета водим те наточено. 989.

I ja ću se povratiti, ali u ponedeljak bilo je ovo pravo vrelo uvertira za vikend koji je pred nama. Vreme da zamerimo stresa posla, stresom u traženju slobodnog mesta u debelom latu. Dakle, planovi za vikend, simulacija života u Rerni na 200 stepeni sa povremenim otvaranjem frižidera, to samo da osetim šta znači pojam normalna temperatura. A normalan radio kao što je ovaj, svašta vam je danas prezentovao. Dakle, kažem da vikend možda stigne subota na nedelju neko malo osveženje. Verovatno misle na ovaj trenutak kad se u subotu uveče temperatura spusti sa nepodnošljivo na varijantu jedva se diše. Dakle, držite se hladovine, ladnih napitaka, smisla za humor i radio Šumadije. I kažu, ovaj je jedan od najopterećenijih vikenda kad je saobraćaj u pitanju. Pozdrav za one koji u Grčkoj trenutno krišom unose lubenicu na plažu, kao i za one koji u Crnoj Gori upravo plaćaju kafu po ceni polovnog auta. Izdržite, ponosni smo na vas. Naravno, svi pametni gorivo toče u Makedoniji, a cene dizela i benzina više za 2 dinara. Kod nas dizel 222 dinara, a benzin 198. Dakle, sve spremno za masovni egzodus. Naše turiste u Grčku prepoznaš i po tome što u more ulaze sa tri stvari: kremom za sunčanje, peškirom u 6 ujutru i onom geopolitičkom teorijom o tome zašto su Grci lenji, a zašto smo mi pametni. Mislim, toliko. E sad, kažu li naše pakovanje za more jedini proces na svetu gde u gepek od 400 litara uspešno stane 600 litara stvari i još 3 tepsije i zamrznuto prase. Znači, zna se kad je pakovanje završeno, kad žena sedi na koferu i plače, muž psuje konstruktor automobila, a dete pita: a gde ću ja da sedem? Dakle, ako vidiš kroz zadnju šofer šajnu, nisi, brate, spakovao kako treba. A mislim i te žene. Ponela sam, kaže, samo najosnovnije. Reče žena, ispakovao 3 fena za kosu, 7 pari cipela koje nikad ne nosi i lekove u vrednosti osrednje apoteke na Vračaru, mislim. Polazak na more u 3 ujutru za stvarno idealno vreme. Taman i da komšiluk vidi po buci da idete, a i sunce još nije spržilo sarmu u gepeku. Provera, recimo, da li je isključena pegla pred put, to je zvanična srpska religija. Mislim, ne veze što peglu nismo upalili još od prošle slave. Mislim, to je... Nema tog restorana sa Michelinovom zvezdom koji možda zameni ukus pohovane piletine, kuvanih jaja sa haube auta na improvizovnom parkingu dok ti onako gledaju sa zavišću i kamionđije. Tako da miris pohovanog mesa pomešan sa jelkicom od bora u pregrejanom autu je u stvari zvanični parfem srpskog turizma. I tradicionalni ulazak. Znate kako se ulazi u apartman. Muž nosi 3 kofera odjednom da dokaže da je muško. Žena odma riba sve, kaže, ko zna ko je ovde boravio. Deca traže šifru za Wi-Fi kod da im od toga zavisi dotok kiseonika i život. I onda odmor počne kad Ćale popije prvo pivo, kaže, nek smo stigli, brate, živi i zdravi, sledeći dan, 3 dana me neće priča nisam. Pred nama i finale svetskog prvenstva, težak izbor za srpsku dušu. S jedne strane pravoslavno braća Baskici, Katalonci koji ne daju Kosovo, s druge strane Maradona koji je lično bio veći Srbin od pola naše estrade.
tako Messi protiv Jamala, igraju biološki sat protiv dečijeg dodatka. Pobedit će Messi, kao Jamal još uvek mora pita Ćaleta i Kevu da li sme da ostane budan za vreme produžetka. Dakle, možda će da pobedi Messi, čisto dokaže Jamalu da se magija ne uči na TikToku, nego u eri, brate, kad su se telefoni još uvek koristili za telefoniranje. Neka pobedi bolje, i kod mene uvek pobeđuje muzika i dobro raspoloženje. Dakle, ako pobedi Jamal, slaviće u Sokić, Instagram uživo. Ako pobedi Messi, slaviće uz čaj za prostatu i infuziju. Jamal uči za kontrolni, za matematike između dva treninga. Messi pokušava da izračuna koliko je para zaradio.

0: nešto
1: lako. A ovo je prava žena u ovoj pesmi.
0: Kod kuće se baci ravno u fotelju, viknem ženo, bilo moja, ispuni mi
1: ženo. Brava, idealna žena na 989.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski, pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034 723 023. Industrijska zona, sve na jednom mestu. Stovarište Vermax.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: odnosno žalbu koju je uputilo da kažem takozvana studentska lista, a koja se ticala izbornog mesta Sveti Sava 1. Tu odluku su tada pozdravili kao pobedu prava i pravde. Ja ponovo postavljam pitanje kako će sada pozdraviti ovu odluku. Smatram da ovog puta svi treba da stanemo iza zakona, da jedino što kao odbornici Skupštine opštine Aranđelovac treba da radimo jeste poštovanje zakona i svih zakonskih regulativa i procedura Republike Srbije. Ovog puta istina je na našoj strani, a ono što mi dalje treba da radimo je samo da nastavimo jače da ostvarujemo i brže rezultate koje smo zacrtali za naredni period. Ova presuda jasno pokazuje i da su oni političkim konstrukcijama i neosnovanim tvrdnjama zapravo pokušali da ospore legitimitet skupštinske većine bez pravnog utemeljenja. I umesto prihvatanja izborne volje građana, oni su pokušali da sudskim putem ponište ono što su građani nedvosmisleno odlučili na izborima. I pored svega, mi nijednog trenutka ne potcenjujemo i ne vređamo birače bilo koje političke opcije. Poštujemo svaki glas i svakog građanina da slobodno odlučuje. Ono što je meni posebno, da kažem, bilo neverovatno tokom prethodne tri sednice je da su oni pokušali građanima da predstave da su njihovih 20 odbornika važniji od naših 21. E, kada su videli da to otprilike baš nije tako, onda su pokušavali da zapravo opstruišu rad same Skupštine, pokazali nepoštovanje institucija i sopstvenih birača. Ključno je da su obmanuli javnost, svesno ili nesvesno, ali su obmanuli i to su uradili kako bi sakrili svoje neznanje, nemaju pojma ni o čemu, ne znaju kako funkcioniše lokalna samouprava, ne znaju kako funkcioniše lokalna skupština i ono što je najvažnije da su pokazali visok nivo arogancije i bahatosti i da jednostavno odbijaju bilo kakav dalji tok razumne komunikacije. Hvala Bogu što građani nisu njima na održanim izborima u opštini Aranđelovac dali većinu, jer zamislite kako bi neznalice koje nisu u stanju da savladaju skupštinski poslovnik i zakone koji se odnose na rad lokalnih samouprava, kako bi oni zapravo mogli da se bave mnogo složenijim pitanjima poput infrastrukture, socijalne politike, investicija, turizma i tako dalje, ali ono što svakako možemo iz svega toga da izvučemo kao zaključak da je odgovor nikako, pa svakako bi mi u tom slučaju bili njihovi zamorčići i oni bi se na našim sudbinama i našim životima vežbali i učili. Najzad, oni su ovim pokazali da se bave samo sobom, da se ne bave problemima građana, ne bave se građanima opštine Aranđelovac. Ono što konstantno pokušavaju je šibicarenje, da dođu do jeftinih političkih poena i da se zapravo vlasti dočepaju mimo volje građana. Upravo zbog toga smatramo da je obaveza svih političkih aktera da poštuju izborne rezultate, zakone Republike Srbije i odluke nadležnih institucija i sudova bez obzira na to da li im se ishod dopada i u ovom slučaju možda i ne dopada. Ova presuda za nas nije razlog za likovanje, već potvrda da su pravo, zakon i demokratska volja građana pobedili. Ona nam daje dodatnu snagu i obavezu da nastavimo, da još više radimo, još snažnije i odgovornije u interesu svih građana Aranđelovca. Srbija će pobediti. Ujedinjena Srbija pobeđuje.
1: Politički marketing. Od ponedeljka 20. jula ambulanta Darosava neće raditi zbog rekonstrukcije. Pacijenti zdravstvene usluge mogu da ostvare u ambulanti Šamot, a telefon za informacije i zakazivanje pregleda je 069-81-66-758. Ova sezona se još ne karakteriše kao rekordna, iako se cilja da konačni bilans premaši 1,5 milion tona samo od voćnih kultura. Vremenske prilike išle su na ruku voću koje se uzgaja na teritoriji Srbije. Međutim, s jedne strane, preveliki rod velikim proizvođačima stvara glavobolju jer ne uspevaju da potroše uloženi novac. Sa druge strane, država može očekivati velike prihode od izvoza, a vrednost poljoprivrede značajno će uticati na bruto domaći proizvod. Tokom vrelih letnjih dana jedan od najtraženijih proizvoda su klima uređaji, koje Aranđelovčani ovih dana kupuju gotovo impulsivno kada temperature pređu 30 stepeni. Potrošači najviše pažnje obraćaju na karakteristike klima uređaja, energetski razred, kao i to da li je klima inverter ili ne, kaže šef maloprodaje šopi Strahinja Šević.
2: Ovih dana kada su visoke temperature i preporuka lekara je da se bude u klimatizovanim prostorijama, da li ove visoke temperature i leta 2026. povećavaju potražnju za klima uređajima, danas ispred maloprodaje šopi razgovaramo sa Strahinjom Šepićem.
3: Pa, ovaj vrući talas definitivno utiče na potražnju klima. Prvenstveno, osjeti se kako naiđe vrući dan, tako i kupci odmah, eto ih na vratima, kako se smiri, čini se kao da impulsivno kupuju, što je i dobro, jer kod nas će uvijek dobiti najbolju cenu, klime se kreću već od 26.000 dinara za inverter klimu, tako da na pravom su mjestu.
2: Koji su to glavni savjeti za potrošače kada dođu da izaberu klima uređaj?
3: Pa prvenstveno da znaju otprilike za koju kvadraturu im treba klima uređaj, zatim da li im treba prvenstveno za hlađenje ili ipak žele i da greju i voleo bih da i kupci imaju tu u svesti da mogu da kupe i na rate, tako da ništa nije tabu, koji god je prostor u pitanju nije problem, znači na 24 ratu za ličnu kartu bilo šta može.
2: Često kažemo da klima uređaji troše dosta električne energije, da povećavaju račune, da li je to baš zaista tako ili upravo zavisi od, da kažemo, proizvođača do proizvođača, odnosno od klime do klime?
3: Pa prvenstveno zavisi od načina upotrebe, u suštini inverter klime ne treba i gasiti, to je preporuka, jer ona najviše struje potroši u tom momentu baš kada se upali i ugasi, tako da držati na nekih zdravih 24-25 stepeni i ne gasiti klimu, možete očekivati neki mjesečni porast računa za struju oko 3000 dinara plafon.
2: Koja je razlika? Vidimo da su upravo razlikuju se cene, razlikuju se proizvođači. Gdje su negdje vaše, da kažemo, glavne preporuke?
3: Pa, glavna preporuka je, opet kažem, da li vam treba samo za hlađenje, vam treba i za grejanje i za hlađenje. U suštini svaka klima će lepo da hladi i to nije problem. Kod grejanja gledamo do kog minusa može da radi klima, gledamo energetsku efikasnost i također sada sve više ljudi želi da ima i Wi-Fi funkciju na klimi da mogu preko telefona da upravlja.
2: Ono što je svakako važno da napomenemo je i pravilno održavanje klima uređaja.
3: Pa tako je, preporučuje se jednom u 6 mjeseci da se izvade oni filteri što može i krajnji korisnik da uradi, da opere po časom lepo da osuši, a barem jednom godišnje ukoliko klima stoji već 2-3 godine da dođe neko i da, kažem, opere, proveri pritisak. Ovaj redovan godišnji servis je definitivna preporuka.
2: Pomenuli ste brojne pogodnosti koje očekuju Aranđelovčane u šopi radnjama. Da li imaju još neke trenutne možda akcije ili nešto što nas tek očekuje?
3: Spremamo akcije od 1.8. Šopi slavi rođendan u Aranđelovcu, tako da pored svih ovih akcijskih ponuda bit će i dodatnih 15% popusta na celokupnu redovnu ponudu i to će važiti za sve načine plaćanja, čekovi, kartice i ono najpopularnije na 24 rate uz ličnu kartu.
2: Šta sa kupcima koji nemaju mogućnost ugradnje klima uređaja?
3: Ove godine je krenula baš velika potražnja za takozvanim pingvin pokretnim klimama. Njihova glavna prednost je to što ne zahtevaju nikakvu montažu, suštini samo šteker, ima točkiće, može da se pomera i odlično hlade. Stvarno, pitanje je drugačiji gas, klima, ljudi su oduševljeni. Kupe jednu, vrate se po drugu, na preporuku se prodaju, tako da definitivno postoji rješenje sada i za takve kupce.
1: Slede i vesti iz kulture. Koncertom veče popularne klasike Zrenjaninskog kamernog orkestra nastavlja se večeras program Smotra umetnosti Mermer i zvuci. Sutra će od 21 čas na otvorenoj sceni biti izvedena predstava Jazavac pred sudom, dok će u nedjelju u istom terminu nastupiti Jelena Mihajlović, koja na violončelu donosi muzičko putovanje kroz različite žanrove i epohe. U okviru Dečije kulturnog leta Centra za kulturu Mališani će uživati u još jednoj pozorišnoj predstavi. Sutra od 12 časova u dvorani Park biće izvedena predstava Vuk i tri praseta, a ulaz je slobodan. Sutra se nastavlja izlagačka sezona u Maloj galeriji i to izložbom ikonopisca, odnosno freskopisca Nemanja Lazarevića, našeg sugrađanina. Freske koje on oslikao nalazi se u crkvama širom Srbije, a ova izložba obuhvatit će manji opus njegovih radova nastalih u ateljeu, kao i masterclass koji će on održati 25. jula u Maloj galeriji. U organizaciji Društva narodne tradicije Šamot u nedjelju 19. jula u Darosavi će biti održan 21. sabor dečjeg folklora Šumadijski biseri. Na ovoj tradicionalnoj manifestaciji okupit će se veliki broj dečjih ansambala i najmlađi čuvari narodne tradicije. Svečani defile učesnika je u 18.30, dok koncert počinje u 19.00 na sportskom terenu osnovne škole Slavko Popović. U Darosavi će sutra biti održana prva gulašijada, gastronomska manifestacija koja će na jedno mjesto okupiti ljubitelje dobre hrane, druženje i takmičarskog duha. Program počinje u 9.00. Radnici Sportsko-rehrativnog centra Šumadija završili su obnovu sportskog igrališta u selu Venčani, gde je postavljena nova veštačka trava, dok su golovi osveženi farbanjem i opremljeni novim mrežama, čime su stvoreni znatno bolji uslovi za igru, treninge i sportske aktivnosti svih generacija. Ovo je sedmi teren koji je Sportsko-rehrativni centar Šumadija uredio sopstvenim sredstvima, a škola u Venčanima, prema rečima direktora Sportsko-rehrativnog centra Nikole Zlatkovića, je izabrana zbog velikog broja dece i odlične ocene na eksternom vrednovanju.
2: Sportsko-rekreativni centar Šumadija nastavlja da obnavlja terene na teritoriji opštine Aranđelovac i na taj način da pravi, da kažemo, bolju atmosferu, sa druge strane uslove kako bi se deca što više bavila fizičkom aktivnošću. Danas smo u mesnoj zajednici Venčane, razgovaramo sa direktorom sportskog centra Nikolom Zlatkovićem. Evo, stižete i do seoskih mesnih zajednica, upravo kao što sam rekla, da bi deci stvorili bolje uslove.
4: Pa da, mi smo ovo već najavili da ćemo raditi jedan teren u seoskim mesnim zajednicama i, kažem, posebnu zahvalnost dugujem direktorki Dušici Šarac, koja se potrudila da ovakav teren završi u Venčanima. Moja osnovna ideja nije bila da to bude u Venčanima, ali kad smo čuli da je ova škola dobila najbolju ocenu na ocenjivanju u Aranđelovcu i posebno što direktorka se odaziva svim našim aktivnostima i obožava sport i bukvalno svaku akciju koju smo mi zamislili, ona je tu da podrži i da pogura druge direktore osnovnih škola da podrže, tako da, kažem vam, velika zahvalnost njoj što je ovaj teren završio baš ovde, jer bez njenog angažovanja sigurno ovaj teren ne bi bio Venčanima.
2: Šta je sve urađeno?
4: Pa mi smo postavili novu podlogu na ovom terenu koji je već bio ovde. Mislim da je ovo jedan od najlepših, ako ne i najlepši teren u našem gradu za bavljenje sportom. Podloga je čak modernija i bolja nego one koje smo postavili na otvorenom terenu u sportskom centru, tako da mislim da će deca uživati da se ovde bave sportom. Ono što sam čuo da već ova 2-3 dana koliko ova podloga je postavljena, da je puno igralište, tako da je meni puno srce kada to čujem i kada znam da će neko od te dece vjerovatno završiti u nekim našim klubovima, i to jest osnovna ideja da dobijemo što više dečaka i devojčica iz seoskih mesnih zajednica da se ozbiljno bave sportom, jer bez njih nema budućnosti aranđelovačkog sporta sigurno.
2: Od početka godine ovo je samo jedan od vaših, da kažemo, radova i jedan od terena koji ste uredili. Dosta toga je već iza vas u različitim naseljima aranđelovačkim.
4: Pa tako je. Ja kažem, mi ono što obećavamo ne obećavamo mnogo, ali uvek uradimo ono što obećavamo. Mislim da je ovo sedmi teren koji smo radili u našoj opštini. Kažem, meni je posebno drag ovaj i onaj na stadionu fudbalskog kluba Šumadija, gde je svako ko se uopšte bavio sportom i fudbalom počeo da trenira na onome terenu, i mislim da mi njega moramo da sačuvamo nekako. Mi se olako odričemo svega onog što predstavlja našu tradiciju. Kažem vam, sigurno imamo ideje još neke koje ćemo uraditi, ali to ćemo predstaviti krajem godine u planu rada za sljedeću godinu. Za ovu godinu mislim, što se tiče otvorenih terena, da je to to. Ako nam prođe još neki projekat, iznenađit ćemo nešto lepo naše sugrađane, ali to ne zavisi od nas. Mi obećavamo samo ono što sportski centar može da uradi. Kažem, sve ovo što smo do sada radili, radili smo iz sredstava sportskog centra koje mi sami zaradimo, koje zarade radnici sportskog centra, jer ono što mi radimo jeste da 1/3 ulažemo u održavanje terena, 1/3 dajemo radnicima, 1/3 ide za nove terene, tako da, kažem, svaki dinar koji ljudi ulože u sportski centar, kako na bazenima, kako na klizalište ili kroz rekreaciju, jasno se vidi gde odlaze pare, i mislim da smo mi ovih prethodnih godina svakako naš grad učinili lepšim i boljim, i deca svakako imaju bolje uslove da se bave sportom, jer ne možemo očekivati od dečaka i devojčica da oni treniraju i da izlaze napolje kao što smo mi to radili pre 20, 30, 40 godina. Oni zahtevaju nove uslove, to su nove generacije koje mi moramo da razumemo, da oni preko tih YouTube kanala vide kako je svuda u svetu, mi to možda i nismo ni znali, pa je nama sve bilo dobro, tako da mi moramo njima pomoći da i oni se pre svega rekreativno, a i profesionalno bave sportom.
2: Sa jedne strane deca i upravo bavljanje fizičkom aktivnošću, sa druge strane turizam na kome radite i prethodnih dana, upravo bazeni u Garašima, sa druge strane ljudi koji izdaju privatne smeštaje, napravili ste upravo vezu, ideju i za razvoj turizma.
4: Tako je, mi svake godine podelimo te propusnice za vlasnike apartmana, da oni imaju, njihovi gosti imaju besplatan ulaz na našim bazenima. To je neka ideja koja živi već 3-4 godine kod nas. I meni je posebno drago što se ti ljudi posle vraćaju i dolaze samo na bazen. Iako ne dođu da provedu više dana u našem gradu, oni dođu i uživaju u našim bazenima. Ja uvijek napominjem da vjerovatno i preko 70% naših posetilaca jesu ljudi sa strane. Dobro je što sada je ova besplatna gradska linija do našeg bazena, tako da imamo puno dece naše iz Aranđelovca, ali porodice, većina jeste tih turista koji dođu kroz te propusnice koje dajemo apartmanima i oni postaju naši stalni gosti i oni su naša najbolja reklama, tako da oni hvale bazen, tako da kažem vam, to je neka ideja koja je zaživela i koju ćemo svakako mi i nastaviti i narednih godina.
2: Deca škole u Venčanima, osnovne škole Velja Gerasimović, dobila su nov teren, odnosno podlogu za svoj teren ispred škole. Koliko ovo zapravo znači učenicima ove škole, koja je osmogodišnja, to da naglasimo, razgovaramo danas sa direktorkom škole Dušicom Šarac.
5: Drago mi je da ste došli i da ispratite ovaj događaj koji je za nas veoma značajan. Inače, škola broji oko 120 učenika, od petog razda dolaze učenici iz Tuleža. Tereni naravno su dozvoljeni za korišćenje svima, naravno i da ih sačuvamo, ali kažem da dosta dolaze ljudi sa strane. Pre neko veče je bilo 30-ak dece, tako da ovde mogu sada rade i kolut napred, i zvezdu, i stavo šakama, sve da isprobaju bez povreda. Mnogo će nam značiti, neki učenici možda koji su na odmoru nisu ni videli, kada dođu u septembru bit će iznenađeni jer prvi dan je prijem učenika, himna i tako dalje. Ovom prilikom bih se zaista zahvalila Sportsko-rekreativnom centru Šumadija i njihovom direktoru Zlatkoviću koji je prepoznao resurse našeg mesta da zaista je potrebno ovde izraditi ovaj teren u smislu da ćemo pojačati naše sportske aktivnosti. Već naša škola ima dosta sportskih aktivnosti i učestvuje kada uvek imamo priliku na opštinskim takmičenjima, vodimo decu uvek na stadione, da razvijamo kod njih sportski duh, navijački duh, sarađujemo sa školom u Raniloviću u sportskim aktivnostima, učestvujemo u njihovim susretima sela, znači sve što se organizuje, a dostupno je deci da mogu da učestvuju, mi zaista potenciramo na tome, da ne pričam sada koliko je motorički razvoj važan i za mentalni razvoj, za taj uzrast, za kasnije, da kažem, ljude, mnogo je važno i zbog zdravlja, kretanje, sport, rekreativni, tako da je ovo jedan veliki vid za razvoj školskog i rekreativnog sporta u mestu.
2: Ono što je važno svakako da kažemo da ovaj teren neće deca koristiti upravo samo tokom školske godine, već svi znamo da su upravo centar ovde Venčana gde je i škola, da su živi upravo i tokom letnjeg raspusta, da se oni na taj način upravo prekraćuju vreme na letnjem raspustu zapravo na pravi način.
5: Da, sada je ovo jedna motivacija da više sarađujemo u selu u smislu organizovanja sportskih aktivnosti i očekujem da ćemo zajedno sa ljudima koji su u sportu, a ima ih ovde dosta, da napravimo i jednodnevni turnir i možda i u odbojci i u fudbalu, tako da zaista očekujem velike jedne godine mihovske susrete sela, očekujemo da se organizuju kod nas, ove godine čujem da su u Kopljarima, tako da zaista mi imamo inače dva puta godišnje dve nedelje sporta gde svaki dan se organizuje ili turnir u malom fudbalu ili štafetne igre, tako da će nam ovo biti idealno zbog bezbednosti dece, zbog manje povređivanja i tako dalje.
1: Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak 20. jula organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi od 9 do 14 časova u prostorijama Crvenog krsta iza zgrade opštine. Meteorolozi kažu vreme sutra slično današnjem, bit će izuzetno toplo, maksimalna dnevna temperatura 35 stepeni, ali bit će i oblačno, kažu meteorolozi, uz moguće pljuskove sa grmljavinom. Poštovani slušaoci, ovo je bio Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
6: programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna Centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Kompanija Gerovit DOO raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto operater mašine. Prednosti imaju žene. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostavite na mail adresu posao@gerovit.com.
6: Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 3366.
1: Tražiš stabilan posao i fer uslove blizu kuće. Skala M DOO zapošljava pomoćne radnike u proizvodnji u Aranđelovcu, pogon Bukovik. Sigurna i redovna primanja, rad u smenama uz topli obrok, obuka na licu mesta, iskustvo nije uslov. Mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Tražimo pomoć pri osnovnim proizvodnim operacijama, pakovanje i kontrola kvaliteta, održavanje urednosti radnog mesta. Poželjno je da imate odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Pošaljite kratku biografiju na e-mail adresu office@skala.m.rs ili pozovite 063 334 6654 radnim danima od 8 do 16 časova. Lokacija Pogon Bukovik, opština Aranđelovac. Pridruži se timu koji raste, Skala M DOO, Aranđelovac, Bukovik. Javno komunalno preduzeće Bukulja Aranđelovac obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da će tradicionalni aranđelovački vašar biti održan 26. jula u ulici Kralja Petra I na potezu od Lomine do Jadranske ulice. Rezervacije prodajnih mesta vršit će se u prostorijama komunalnog preduzeća, kancelarija na Zelenoj pijaci, Branislava Nušića broj 1 u periodu od 13. do 24. jula radnim danima od 7 do 14 časova. Uplate se mogu izvršiti na blagajni preduzeća ili uplatom na tekući račun 160-176-291-47. 25. i 26. jula uplate će primati u zakupljenom poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I koji će biti vidno označen. Rezervacije i uplate mesta za postavljanje zabavnih radnji vršit će se nakon sprovedenog postupka licitacije 17. jula u 9 časova. U slučaju odustajanja od rezervacije, izvršene uplate se ne vraćaju. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 034 715 344.
6: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more.
3: Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica

0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Baroni dimljena pečenica, 100 grama, 145,49. Harvest basket pomfrit, 1 kilogram, 154,99. Saguaro edition gazirano piće sa ukusom limuna i zove, 1,5 litar, 52,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod Žućinog parkića.
0: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Leto je stiglo u Lidu, obucite se u ljubav.
2: Idealno za vrele dane, šetnju gradom ili uz more. Dečiji šorcevi i majice od 300 dinara, kompleti od 650, dečije haljinice od 900 dinara, ženski šorc od 350, ženske majice od 400 dinara, a haljine od samo 900 dinara. Muške majice od 490 dinara, muški šorc za kupanje od 400 dinara, muške pamučne bermude od 850 dinara. Veliki izbor plažnog programa za decu.
1: U Lidu svrati po svoj letnji sjaj.
2: Prodavnica Lida kod žućinog parkića.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.